0: þú ert, þar erum við. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Ok, fine.

0: Sportbylgjan. Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
2: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16. Bílasmiðurinn.is.
3: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
2: Húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
4: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
5: Það verður góði dagur. Ég ætla að hanga með þér.
4: Ekki örvænta. Sýn Plus alveg til í að vera með.

0: gotheldir smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka. Are you ready to roll?

0: Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlustað núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
3: Lifir enn í gömlum glæðum, gullnir og nýjum.
1: Gullbylgjan.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Breaks over! Pásan búin! Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma. Í allan dag.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Ísland.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni.

Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: Bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma. Minni renn.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Breaks over! Pásan búin! Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni.

0: setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag.

0: 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og Blómavall.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: óteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is.
3: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.
4: Optical Studio Pop-up markaður, hæða smára fjögur. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
5: Morgunstund gefur gullínund með þessum gönnu góður. Gullínu nýju.
3: Gullbylgjan.
6: Bestu lög allra tíma.

0: Alternativ Súpersíl steypugljáin sem endist. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
1: Vandaði sveppsófar á útsölu. Komdu útsölu betra bak svo gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
2: Pöntunarfrestur til hádegis alla fimmtudaga. Eldum rétt. Hvernig væri Egils Appelsín, þetta eina sanna.
3: Er verið að fara að gæsa? Kíktu í partíbúðina til að undirbúa allt. Partíbúðin Skeifunni.
4: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vít Flísaverslun. Mikið magn á lagar.
5: X-Bang, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röðhleðsla. Komdu og reynslu öllu. X-Bang.
6: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
7: Útsalan hafin í Kompanis kringlunni og Karakter Smáralind. 40% afsláttur af öllum útsaluvörum.
8: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun kringlunni.
9: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi

0: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
1: Pínotex viðarvörn er frábær á pallinn og grindverkir. Bíkó.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
3: Íslenskar sögur fyrir alla. Sagnaland. Þín íslenska hljóðbókaveita. Velkomin í Sagnaland.
4: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
5: Það er smá álag á okkur. En það er samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
6: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
7: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóms. Með þér í liði.
8: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
9: Klukkan er 7, Gunnar Einir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Óttast er að mörg þúsund manns hafi týnt lífi í tveimur öflugum jarðskjálftum sem skóku Venezuela í gærkvöld. Fyrri skjálftin mældist 7,2 stig og sá seinni 7,5 en upptök skjálftana eru vestur af höfuðborginni Caracas. Delcy Rodríguez, starfandi forseti Venezuela, hefur nú staðfest að 32 séu látnir og rúmlega 700 slasaðir. Á vef bandarísku jarðvísindastofnunarinnar kemur hins vegar fram að tali sé að manntjónið kunni raun að vera miklu meira. En það séu upplýsingar enn að berast. Stofnunin metur það sem svo að 44% líkur séu á því að rúmlega 10.000 manns hafi látist í skjálftunum og jafnvel 30% líkur að því að tala sé yfir 100.000. Björgunarlið er nú að leita í rústum bygginga í höfuðborginu og einnig í héraðinu La Guaira sem talið er að hafi orðið einna mest úti. Skjálftarnir í nótt eru þeir stærstu í landinu í rúma öld og þeir fundust einnig í Bogota höfuðborga Kólumbíu sem er þó í 1500 km fjarlægð. Yfirvöld í nágranna ríkjum hafa boðið fram aðstoð vegna skjálftana. Donald Trump bandaríkjaforseti sagði sömuleiðis í nótt að bandarísk stjórnvöld séu reiðubúin til að aðstoða Venezuela í hvívetna og hefur hann beint þeim orðum til bandarískra stofnana að hefja strax slíkan undirbúning. Skóla- og frístundaráð Reykjavíkur borgar skorar nú á íslenska ríki að það setji í forgang að útbúa námsefni fyrir öll fög og alla bekki í samræmi við endurskoðun á aðalnámskrá grunnskóla sem tók gildi haustið 2024. Jafnframt er skorað á ríkið að það tryggi nægt fjármagn til kaupa á námsefni svo nemendur og kennarar hafi aðgang að vönduðu námsefni. Stjórn Þróunarsjóðs námsgagna hefur kallað eftir því að fjármagn verði aukið til framleiðslu slíkra námsgagna án tafar. Fjalla var stöðu námsgagna í svartri skýrslu sjóðsins nýlega. Það sem sagði meðal annars að börn á Íslandi standi ekki jafnfætis börnum á Norðurlöndum og að alþjóðlegar mælingar á námsárangri staðfesti það einnig. Í áskorun skóla og frístundaráðs nú segir að þrátt fyrir skýr lagafyrirmæli ábyrgð ríkisins sé framboð á námsgögnum takmarkað og fjármagn til þróunar og kaupa á námsefni hafi rýrnað ára bil. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu var kölluð út í tvígang í gærkvöld vegna vasaþjófnaðar í miðborg Reykjavíkur. Meðan þessi stóli var voru vegabréf, þetta er meðan þessi framkemur í tilkynningu frá lögreglan á höfuðborgarsvæðinu. Það sem segir frá málum sem kominn á borð lögreglunar í gærkvöld og í nótt. Einnig segir frá því að eldur hafi komið upp í bíl en var að ræða bíl í láglandi í Fossvogi eins og fjalla var á Vísi í gærkvöld. Og aðeins að veðrinu það gengur í suðvestan 5-13 metra á sekundi í dag fyrst sunnan til. Rigning eða skúrir en þó þurft á Austurlandi fram til degi. Þar verður einnig væntanlega hlýjast, hiti 16-18 stig þegar best lætur en víða 8-13 í öðrum landshlutum. Það verður aðeins hægari vindur á morgun og víða skúrir en úrkomi lítið austan til og hiti breytist lítið. Fréttir verða næst sagðar klukkan 8 en þið finnum meira en þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
10: Eru börn í bílnum þínum en samt er hraðin yfir leyfðum hámarkshraða, bylgjulestin og samgöngum.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á írskum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Hnetusmjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
4: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á írskum dögum á Akranesi. 4. júlí. Mætum. Óli. Léttöl.
5: Arbesko Tech. Vinnuskór sem eru léttir, öryggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
6: Nýr Smart Hashtag 5 er með alltaf 540 km drækni, fjórhjóladrifi og er klár í íslensk ævintýri. Komdu og reynsluöktu. Askja.
7: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is.
8: Þú getur málað aftur eftir nokkur ár eða valið flugger núna. Flugger viðarvörnin endist í alltaf 15 ár. Flugger litir.
9: Palladagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af öllu pallaefni og 30% afsláttur af öllum festingum og skrúfum. Húsasmiðjan.
10: Opið hús á Strandgötu 26. Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
11: Nú hægt að panta eldum rétt til hádegis á 5. Eldum rétt.
12: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
13: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringinn. Kemi.is.
14: Kíktu við hjá Carglass Dalshrauni 20. Við erum sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum.
15: Carglass Repair, Carglass Replace.
16: Sláttutraktorar fyrir smærri og stærri garða og lóðir, Þórólfur.
17: Epli hefur opnað nýja glæsilega verslun í Smáralind, nær matöllinni. Skoðaðu opnunartilboð á epli.is.
18: Gulljættöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars. Retro Stefson, Sera Bjössi, Páll Óskar, Klara Einars, Háski og Krismundur Axel. Miðasala á kótelettan.is.
19: Góða ferð í sumar. Þú finnur ýmislegt sniðut fyrir ferðalagið í úrvalinu okkar. IKEA.
1: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
12: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.

verum áberandi. Tónakvarf 3. Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbók.
0: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá Múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Pepsi sumarið mikla hafið. Risastórir vinningar í boði. Miðar á bergmál með Kaleo á Þingvöllum. Þjóðhátíð í Eyjum. Götubitahátíðin. Kótilettan og fjöldin allur af aukavinningum dregnir út í hverri viku. Já, sumarið betra með Pepsi.
4: Plötu útgáfa Nóa Sirius kynni. Þrjár splunku nýjar súkkulaðplötur. Smakkaðu og kjóstu plötu ársins 2026 á plataársins.is. Nói Sirius.
0: Kristall Plus kynnir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilsstöðum, Höfn í Hornafirði og á Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
5: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
0: Sæktu appið og vertu með.
6: Nihonki EHS 5, fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð. BL Sæfarhöfða.

0: Sony Studios, pop-up outlet Hafnatorgi.
1: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
2: Förum saman í frí.
3: Það alltaf gaman í útilegum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
1: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
0: Optical Studio Pop-up markaður. Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Og bitdag frá 12 til 6.
4: Gluggaþvottur. Glersýn. Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
1: Er komin tími á húsið? Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
5: Veistu hvað? Það ætti ekki að vera svona flóki að komast heim. Pantaðu leigubíl í Hopp appinu.
6: Kúlía Kar, ekki bara miðlungs. Veldu að besta. Nú á Suðurlandsbraut 10. Kúlía Kar.
7: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
8: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
9: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
10: Tút og rafgeymar, mælum og skiptum. Traust og fagleg þjónusta. Skorri bílsöða.
11: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Bauhaus.
12: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.

0: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
1: Gólfslípivélar frá Húskvarna. Vendel, Tangarhöfða 1. Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, látu drauminn rætast.
2: Hvenær hleður þú bíl? Orkuvísir Ön er nýr breytilugur taxti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is.
3: 6.000 eignir seldar á síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Dómus Nova fasteignasala, dómusnova.is.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Aktu takt.

0: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
1: Allt í fríið og ferðalagið. Jusk, góð tilboð.
2: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
3: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
4: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, einn mesta úrval landsins.
5: Gólfslípivélar frá Húskvarna. Vendel, Tangarhöfða 1.
6: Komin tími á breytingar. Kannaðu úrvalið. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is
7: Klukkan 8. Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Óttast að mörg þúsund manns hafi týnt lífi í tveimur öflugum jarðskjálftum sem skóku Venezuela í gærkvöld. Fyrir skjálftin mældi 7,2 stig og svo seinni 7,5. Upptök þeirra voru vestur af höfuðborginni Caracas. Delcy Rodríguez, starfandi forseti Venezuela, hefur nú staðfest í morgun að 32 séu látnir og rúmlega 700 slasaðir. En á vef bandarísku jarðvísindastofnunarinnar kemur fram að tali sé að manntjónið kunni í raun að vera mun meira, enda séu upplýsingar enn að berast. Stofnunin metur það sem svo að 44% líkur sig á því að rúmlega 10.000 manns hafi látist í skjálftunum og 30% líkur eru taldar að því að talin gæti verið yfir 100.000. Björgunarliðar leita nú í rústum bygginga í höfuðborginni og einnig í héraðinu La Guerra sem talið er að hafi orðið einna verst úti. Skjálftarnir í nótt eru þeir stærstu í landinu og öflugustu í rúma öld. Þeir fundust einnig í Bogota, höfuðborg Kolumbíu sem er í 1500 km fjarlægð. Yfirvöld í nágrannaríkjum hafa boðið fram aðstoð sína vegna skjálftana. Donald Trump bandaríkja forseti sagði sömuleiðis í nótt að bandarísk stjórnvöld séu reiðubúin til að aðstoða Venezuela í hvívetna og hefur hann beint þeim orðum til bandarískra stofnana að hefja slíkan undirbúning. Skóla og frístundaráð Reykjavíkurborgar skorar á íslenska ríki að það setji í forgang að útbúa námsefni fyrir öll fög og alla bekki í samræmi við endurskoðun á aðala námskrá grunnskóla sem tók gildi hausti 2024. Jafnframt skorað á ríkið að það tryggi nægt fjármagn til að kaupa á námsefni svo að nemendur og kennarar hafi aðgangað vönduðu efni. Stjórn Þróunarsjóðs námsgagna hefur kallað eftir því að fjármagn verði aukið til framleiðslu námsgagna án tafar. Fjallað var stöðu námsgagna í svartri skýrslu sjóðsins á dögunum. Það sem sagði meðal annars að börn á Íslandi standi ekki jafnfætis börnum á Norðurlöndum og alþjóðlegar mælingar á námsárangri staðfesti slíkt. Og í áskorun skóla og frístundaráðs nú segir að þrátt fyrir skýr laga fyrirmæli ábyrgð ríkisins sé framboð á námsgögnum takmarkað og fjármagn til þróunar og kaupa hafi rýrnað árabil. Olíuverð í heiminum hefur lækkað það mikið síðustu daga. Það er nú að pari við það sem var áður en bandaríkjamenn og Ísraelar hófu herna sinn í Íran sem var til þess að skipa umferðum Hormúsund stöðvaðist og olíuverð rauk upp. Í Hormuzsundi eru hlutir nú að komast í samt lag eftir að samkomulag var undirritað á dögunum þótt hægt gangi og þá lækkar olíuverðið. Í nótt fór brent olían í skamman tíma niður fyrir verðið sem var daginn sem stríðið hófst. Hún hækkaði svo lítilega á ný þegar leið á daginn í Asíu. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu var kölluð út í tvígang í gærkvöld vegna vasaþjófnaða í miðborg Reykjavíkur. Meðal þess sem stolið var voru vegabréf, segir lögregla. Þetta meðal þess sem framkemur í tilkynningu frá lögreglan á höfuðborgarsvæðinu það sem segir frá málum sem komin á borð hennar í gærkvöld og í nótt. Einnig segir frá því að eldur hafi komið upp í bíl. Var að ræða bíl í Lálandi í Fossvogi eins og fjallað var á Vísi í gærkvöld. Og lögregla minnist ekki á aðgerði sérsveitar í Hafnarfirði í gærkvöldi en samkvæmt heimildum Vísis voru tveir handteknir í húsnæði við Hverfisgötu í bænum rétt fyrir miðnætti. Sjónarvottur segir fréttastofu að lögreglubíll hafi verið fyrir utan húsnæði í nokkra klukkutíma áður en lögreglumenn réðust loks til inngöngu og hann tóku þar tvo. Og Donald Trump bandaríkjaforseti hefur nú farið fram á auka fjárveitingu frá bandaríkjaþingi upp á tæpa 90 milljarða bandaríkjadala. Fénu er meðal annars ætlað að standa strauminn af kostnaði við stríðsreksturinn í Íran. Aðeins sólarhringur er liðin síðan þingi samþykkti ályktun þar sem

0: Ílaði til fórsetans og ég raun slegið á putta hans að hann stöðvi stríðið 67 miljardar eiga farið til varðamálaráðunindis bandaríkjanna og vantar til að mynda 20 miljardar dala fyrir nýjum skotfærum, segi Hvíta húsið. Að auki eru í pakkanum sem Trump vill fá samþykktan hjá þinginu allskyns styrkir aðrir eins og 11 miljardar styrkur til handa bændum í bandaríkjanum og 1,5 miljardar sem á að fara gegn ebólu faraldrinum í Afríku. Ekki tali líklegt að fjárveitingin fari þrauta laust í gegnum þingið að þessu sinni. Stríðið í Íran óvinsælt hjá bandarískum almenningi og nú styttist í þingkosningar í bandaríkjunum sem framfara í nóvember. Aðeins að veðrinu hér á landi en það gengur í suðvestan 5-13 í dag, fyrst sunnan til, rigning eða skúrir en þurft á austurlandi fram eftir degi. Það verður væntanlega hlýjast þar hiti 16-18 stig þegar best lætur en víða 8-13 annars staðar. Aðeins hægar vindur í á morgun og víða skúrir en þó úrkomi lítið fyrir austan og hiti á að breytast lítið. Og fréttir verða næstaðar klukkan 9 en þið finnum meira að þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi.
1: Sól eða úrhelli. Prappa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.

0: er Gullbylgjan.
1: Já, komið þið sæl og blessuð, það Páll Sævar Guðjónsson sem að heilsa hér á Gullbylgjunni á þessum fína 5. 25. júní í dag og við verðum samferða að venju samkvæmt til klukkan 11 hér og eftir. Ég fer vítt og breytt í tónlistinni, þið þekkist það nú allt saman og í dag að því að byrja á Huey Lewis and the News, gamalt og

0: Já, það eru margir sem vilja meina það að þetta sé konungur rocksins, snillingurinn Chuck Berry hér á ferðinu og lagið You Never Can Tell.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Sumar útsala húsgagnahallarinnar er hafin. Fullbúð af frábærum tilboðum. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
4: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is

0: Pink.
1: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann er útilegumaðurinn.
2: Epli hefur opnað nýja glæsilega verslun í Smáralind, nær matöllinni. Skoðaðu opnunartilboð á epli.is.
3: Pöntunarfrestur til hádegis alla fimmtudaga. Eldum rétt.
4: Shh. It's oh so quiet.
5: Útsalan farin af stað í Kringlunni. Ævintýralegur afsláttur. Kringlan af öllu hjarta.
6: Sumarblómamarkaður, 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, húsasmiðan og blómavall.
7: Pantaði heitan hádegismat hjá okkur, milli rauna.is, sími 555-3325.
8: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
9: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
10: Við erum sérfræðingar í bílsætaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
11: Landsins stærsta golfverslun. Lífið er golf. Örninn golfverslun, Faxafeni 8, örninngolf.is.
12: Sumar útsala hýslunar. 30-70% afsláttur á völdum vörum. Skoðaðu bæklingin okkar á hislan.is og úrvalið í sýningarsal hislunar í Skeiðinni 8.
13: Það eru 11 inn á vellinum, en sófaliðið þarf líka næringu. Reddum liðinu Subway fyrir leikinn. Subway fyrir HM heima í stofu.
14: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
15: Ekki með svo krakkardum. Hörskuna krakkavör á tilbúið. Hægkaup.
16: Sumarsmellurinn hafinn. 20-50% afsláttur af öllum útsöluvörum. Blómstraði með okkur. Garðheimar.
17: Útsalan hafinn í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
18: Matur, verslun og þjónusta. Allt í hjarta Hafnarfjarðar. Kíktu í Fjörð verslunarmiðstöð. Fjörður.is.
19: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: til efnið Sjónvarp tryggir áhorfið Kynntu þið málið á auglýsingar.is
1: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færð pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
2: Gegn heill akrílsteit fyrir heimili og fyrirtæki. Slitsterkar, hitaþolnar og viðhaldsfríjar borðplötur sem auðvelt að þrýfa og upplítast ekki. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
3: Viltu prófa eitthvað sérstaklega bragðgott fyrir þig og þitt starfsfólk? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra fyrirtækjaþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.

Ég man hvað Commitments kvikmyndin hafði mikil áhrif á mig. Ég finn það alveg ótrúlega góð og tónlistin mín alveg reynt sem mögnus. Já, gamla góða tónlistin, hún bara alltaf best, það ekki bara þannig. En við ætlum samt að taka hér eitt gamalt og gott með ABBA. Við þekkjum þetta, Money, Money.

0: Já, ég múna bara að taka til því, það örstuð síðan að hann Edge í hljómsveitinni U2, hann fekk írskan ríkisborgararétt bara fyrir 2 árum síðan. Hann fæddur í Bretlandi en fluttist eins árs gamalt til Írlands og hefur alltaf búið þar. Já, það margt sem gefur manni óvart í tónlistinni.
1: Þetta gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Íslandi alltaf tími til að grilla. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni frábær með hamborgaranum. Mundu bara að þéttu og mjúku kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni í bláu pökkunum. Þú þekkir þau. Mylla. Alltaf glöð í bræði.
4: Hefur þig dreymt að vegna stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala Betra Baks nú í fullu fjöri. Betra Baks.

0: 120 hestum. Komdu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
1: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Netusmjör, Skálmönd, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívolí. Miðasala á tix.is.
2: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí. Mætum. Óli. Létul.
3: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústaðinn. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.

0: Börn bíða í 2-4 ár eftir ADHD-greiningu. Hvað er planið inga? ADHD-samtökin.
1: Er krónan ónýtt? Það veit ég ekki. En Ísan er allavega glæný hjá okkur. Fiskikóngurinn, sogaðu við í 3.
2: KitKat. Brjótur ferðalagið með KitKat.
3: Nú er hægt að panta eldum rétt til hádegis á 5. Eldum rétt.
4: Bylgjan kynir, skósveinar og skrýmsli. Skósveinarnir eru mættir aftur í einni skemmtilustu mynd ársins. Og nú þurfa þeir að leggja sig alla fram til að bjarga heiminum undan skrýmsla árás. Bylgjan býður hlustundum á sérstaka forsýningu 3. 30. júni. Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætir unni með það. Skósveinar og skrýmsli, frumsýndi bíó 1. júli með íslensku og ensku tali.
5: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is.
6: Alvöru ítalskar pítsur bakar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
7: Neyslugeymar í ferðahýsi, bílanaust og bílanaust.is.
8: Tætum og trippum og tækinu þennum.
9: Sumarleikur ársins er vinasumarið á Ólís og OB. Náðu þér í vinalegasta appið og þá byrjar þú að fá þar skemmtilega klæðninga, fríðindi og alls konar afslætti allt land. Þú far meira á Ólís.
10: X-Peng, opið alla virka daga og álegaðum. Kontu og reynsluaktu. X-Peng.
11: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
12: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
13: Tré og runnar í úrvali. Gróðrastöðin mörg.
14: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
15: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
16: Þakdagar í júní. Gerum sér tilbúð í þakstál og allt sem þarf í júní. Nú er tíminn. Húsasmiðjan.
17: Það er tjúllaðar prís á heilum grilluðum kjúlla. Bara 699 krónur. Prís. Bara spara.
18: Hansmýruð og einstök. Útihúsgögn.is

0: frí af öllum vörum í Ylva. Verið velkominn í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup. Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi.
1: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbo. Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur

0: Grímkistlu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum. Grímkistluna þína. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
2: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
3: Ioniq 9 nýr rúmgóður fjórhjóladrifin fjölskyldujeppi með alltaf 605 km drægni. Kynntu þér Ioniq 9 á Hyundai.is eða í Hyundai Kauptúni.
4: Þú fær 2 cm þykkar útiflísar hjá okkur. Hægt að líma flísarna niður eða setja á stillanlega stóla. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
5: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun Víkurhverfi 8.
6: Sko, ég lýsi því sem við láta gera, pósta því á Giggo og giggarinn sækir um. Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
7: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó er opið frá klukkan 5 í dag. Frittinn, hreymur með popquiz frá klukkan 5. Stuðlabandið í bylgjutjaldinu frá 1945. Búllutrukkurinn Brikk, humarsúpa tilverunar og Funky Bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnum við Gull áfengislaus. Bætið snemma, áður en allt fyllist.
8: Bætt, bættari, bættust. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
9: Sækið sumarið til okkar. Gróðrastöðin Mörk.
10: Njóttu 5 stjörnu ferðafrelsis í stórglæsilegum húsbíl. P. Karlsson.is

0: Fjölbreyttu matseðill, frábært verð, engin sendingakostnaður. Milli hrauna.is.
1: Þú þarft ekki að fara á marga staði til að þrýfa bílið þinn. Þvottur og hraðþrýfað innan. Bílaþvottastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bíllinn þinn á það besta skilið.
2: Það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar

0: Brimborg. Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.
1: Klukkan 9, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Óttast að mörg þúsund manns hafi týnt lífi í tveimur öflugum jarðskjálftum sem skóku Venezuela í gærkvöld. Fyrir skjálftin mældist 7,2 stig og svo seinni 7,5, en upptök skjálftana voru vestur af höfuðborginni Caracas. Delcy Rodríguez, starfandi forseti í Venezuela, hefur staðfest að 32 séu látnir hinn minnsta, rúmlega 700 slasaðir, en á vef bandarísku jarðvísindastofnunarinnar kemur þó fram að tali sé að manntjónið kunni raun að vera mun meira, en þessi upplýsingar enn að berast. Metur stofnunin það sem svo að 44% líkur séu á rúmlega 10.000 manns hafi látist í skjálftunum og 30% líkur á að talin gæti færið yfir 100.000. Björguna leitar nú í rústum bygginga í höfuðborginu og einnig í héraðinu Laguera sem talið að hafi orðið verst úti. Skjálftarnir í nótt eru þeir stærstu í landinu í rúma öld og þeir fundust einnig í Bogota, höfuðborg Kólumbíu. Yfirvöld í nágranna ríkjum hafa boðið fram aðstoð vegna skjálftanna. Donald Trump bandaríkjaforseti sagði sömuleiðis í nótt að bandarísk stjórnvöld væru reiðubúin til að aðstoða Venezuela og hefur hann beint þeim orðum til bandarískra stofnana að slíkur undirbúningu verði nú hafinn. Skóla- og frístundaráð Reykjavíkurborgar skorar á íslenska ríki að það setji í forgang að útbúa námsefni fyrir öll fög og alla bekki í samræmi við endurskoðun á aðalnámskrá grunnskóla sem tók gildi haustið 2024. Jafnframt er skorað á ríki að það tryggi nægt fjármagn til kaupa á námsefni svo að nemendur og kennarar hafi aðgang að vönduðu efni. Stjórn Þróunarsjóðs námsgagna hefur kallað eftir því að fjármagn verði aukið til framleiðslu námsgagna án tafar. Fjallað var stöðu námsgagna í svartri skýrslu frá sjóðunum á dögunum. Það sem kom fram meðal annars að börn á Íslandi standi ekki jafnfætis öðrum börnum á Norðurlöndunum og að alþjóðlegar mælingar á námsárangri staðfesti það. Og í áskorun skóla- og frístundaráðs nú segir að þrátt fyrir skýr laga fyrirmælu ábyrgð ríkisins sé framboð á slíkum námsgögnum enn takmarkað og fjármagn hafi rýrnað árabil. Olíuverð í heiminum hefur lækkað það mikið síðustu daga að það nú orðið á pari við það sem var áður en bandaríkjamenn og Ísraelar hófu herna sinn í Íran sem var til þess að skipa umferðum Hormúsund stöðvaðist. Þar eru hlutirnir nú að komast í samt lag eftir að samkomulag var undirritað á dögunum, þótt hægt gangi og þá lækkar olíuverð á mörkuðum. Í nótt fór brentolía í skamman tíma niður fyrir verði sem var daginn sem stríðið hófst. Hún lækkaði síðan lítilega á ný þegar leið á daginn í Asíu eftir opnun markaða. Og frétti vera næst sagðar klukkan 10 en þið finnir meira en þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
2: Nýtt frá Ali. Chimichurri, cheddar pilsur. Ali,

0: Gullbylgjan.
1: Takk hérna fyrir þetta að frétta stofa sín og við höldum þá áfram með tónlistina hér á Gullbylgjunni. Ég heiti Páll Sævar og verð með ykkur hér til klukkan 11 á eftir. Þið sem voruð að vakna verið hjartanlega velkomin á fætur. Það 25. júní í dag. Það 50. helgin framundan og mig langar að nota tækifærið og minn ykkur á það að bylgjulestin verður nú hjarta Hafnarfjarðar næst komandi laugardag frá klukkan 12 til 4 og það verða skemmtilegir drengir sem verða með þann þátt eða sjáum þá útsendingu. Við erum að tala Gulla Helga og Jón Axel 2 með öllu. Já, það verið að fara í gömlu góðu kistuna en það bylgjan að fagna 40 ára afmæli í ár. Það bara svo gaman að þessum. En þetta Chris Rea sem farin hér á stað og eitt af hans betri lögum að mínum mati. Mér finnst þessi gítar í laginu alveg geggjaður.

0: Já, þegar ég sá þennan mann á já, spila með Tóttmóbíl, ég var nú ekki á þeim tónleikum, við erum að tala um Nick Kershaw og þá einhvern veginn óks þessi maður í miklu áliti hjá mér vegna þess að hann alveg afskaplega fær listamaður á allan átt. Við erum að tala um Bretan Nick Kershaw, wouldn't it be good?
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
4: Notaðu sumarið til að byggja upp sparnað. Þú fær bestu vextina til þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
5: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
6: Leggðu þér smá lúr. Lítill franskar og gos aðeins 999 krónur.
7: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækinu.
8: Tjamvisku bit og drama eftir grillvistum í gær.
7: Nú flott þessi. Það er alvöru gugga maður.
8: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín plus.
9: Bílsson verstaði, þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
10: FIB aðstóðar félagsmenn allan sólarhringin, alla daga ársins. Félagsmenn njóta víðtækra afsláttakjara hjá fjölda fyrirtækja. FIB, ávinningur í umferð.
11: Húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
12: Betra bókald á höfuðborgarsvæðinu. ECIT. Traustur bakhjarl í turninum.
11: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
13: Ertu með í ferðalag í sumar? Sjáumst á N1. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
14: Flott föt fyrir flottar konur. Lítu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
15: Vitnilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttu matþill. Kringlukráin á góðri stund.
16: Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli, svefn og heilsa með

0: dagsins hjá Páli Sævari.
1: Og þá var komin tími við kíkjum á lag dagsins. Það er 25. júní í dag, við ætlum að fara tilbaka 57 ára til 1969, en þá voru að þeir í Hollies bræður sem að komu saman og tók upp hér auðd og ódauðlega lag He Ain't Heavy, He's My Brothers. Nú, þetta er samið á Bobby Scott og Bob Russell, en Bob Russell þessi var að glíma við eitlakrabbamein þegar þetta lag var tekið upp á sínum tíma. En þeir komu bara hittust aðeins þrisvar til þess að þeir ganga frá þessu lagi, alveg mögnum saga. Nú, það var svo árið 1988. Þetta lag var endurútgefið og þá var það Elton John sem var að leika á piano og lagið komst á toppin í Bretlandi á sínum tíma en þetta kom fyrir í bjórauglýsingu og áfengisauglýsingu á sínum tíma sem var til þess að lagið náði svona miklum vinseldum á ný en mig skal ekki undra að þetta er alveg óbóðslega flott lag og fallegur texti. Lag dagsins hér í dag eiga þeir Hollies félagar He Ain't Heavy, He's My Brothers.

0: Þetta var nú aðallt aðmenni Gókós stúlsnæðsveitinu á sínum tíma Belinda Karlar hér frá Bandaríkjunum og lagið það lífa lægdón eitt af hennar langstæðistu lögum En framöndan eru stuttskila báls og býða Saman Dave, Elo og Bubbi Mortens
1: Skoteldi smellir öllum stundum Þetta gullbylgjan
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun Besti tíminn til að skrá sig Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka
3: Gri lætag Gómsætu kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara Sjættari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari Gríftu með þér í næstu búð Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni Þess

0: Bíki. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á biko.is. Góð hús eiga gott skilið. Við aðstoðum þig við að velja réttu efnin fyrir viðhald og múrviðgerðir í sumar. PM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
1: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna vel ég okkar málarar jötun, akril, múrmálingu utan hús. 30 ára reynsla á Íslandi. Húsasmiðjan.
1: Eitt mesta úrval landsins af pallaefni. Bauhaus.
2: Allt fyrir stóreldús og fagfólk. Bakó verslunartækni.
3: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds?
4: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
5: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
6: Bestu lög allra tíma.
7: Gullbylgjan.

Bubbi Mortens laga plötunni Kona, Rómeó og Júlía og ég get sagt okkur það, ég átti alveg dásamlega stund þegar ég fór á tónleikar með Bubba núna 06.06.26 þá hitti ég mitt hann alla sem að Bubbi Mortens að syngja í þessu lagi sem Rómeó, alveg ótrúlega mögnum saga og svakalegt að fá að hitta annan mann sem var í toppstandi algjörlega í toppstandi, bara guðið sílof en ég minn ekki að það við fáum fréttir á slæginu klukkan 10, við náum hér nokkrum tónum með Elvis Presley, fram að fréttum

0: Bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður 18 Kópavogi, Blágata, beintri neðan Bíkó. Hemill þjóna þér. Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Báhás. Ertu á leið í útilegu? Þú finnur hitablásara, viftur, hleðslusnúrur og aðrar tilvaldar ferðavörur í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
1: Sumar útsala húsgagnahallarinnar er hafin. Fullbúð af frábærum tilboðum. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
2: Láttu þér líða vel.
3: Ekki eins og mjólk er flest. Láttu þér líða vel. Arna. Þú fær betra gengi með Indó-kortinu í útlöndum og á netinu. Indó, ekki banki, ekkert bull.

0: spurt var hvort fólk væri hlindið andvígt veiðum á langreyð. Í niðurstöðum má sjá töluverðan kynjamun en konur eru mun andvígari veiðum en karlar. 44% karla segja hlindir veiðunum en aðeins 21% kvenna. Það voru karlar líklegri til að styðja eldri karlar líklegri til að styðja veiðarnar en þeir sem yngri eru. Almennt yngra fólk andvígara veiðunum en það eldra. 21% yngsta aldurshópsins segist hlynt hvalveiðum en 45% þeirra sem eru í elsta aldurshópnum. Engar beiðnir aðstoð vegna jarðskjálftanna í Venezuela hafa borist borgaraþjónustu utanríkisráðuneytisins. Þetta kemur fram í svari ráðuneytisins við fyrirspurn fréttastofu. Það sem einnig tekið fram að náið sé þó fylgst áfram með málum. Óttast að mörg þúsund manns hafi týnt lífi í tveimur öflugum jarðskjálftum sem skóku Venezuela í gærkvöld. Fyrri skjálftin mældi 7,2 stig og svo seinni 7,5. Upptök skjálftanna voru vestur af höfuðborginni Caracas. Starfandi forseti Venezuela, Delcy Rodríguez, hefur staðfest að 32 séu látnir og rúmlega 700 særðir, en á vef bandarísku jarðvísindastofnunarinnar kemur þó fram að tali sig að manntjóni kunni í raun að vera mun meira, enda séu upplýsingar enn að berast. Stofnunin metur það sem svo að 44% líkur séu á því að rúmlega 10.000 manns hafi látist í skjálftunum og 30% líkur eru taldar á að tala sig yfir 100.000 manns. Björgunarliðar leita nú í rústum bygginga í höfuðborginni og einnig í héraðinu Laguera sem talið að hafi orðið verst úti. Skjálftarnir í nótt eru þeirra öflugust í landinu í rúma öld. Enda fundust þeir einnig í Bogota, höfuðborg Kolumbíu sem í 1500 km fjarlægð. Olíuverði heiminum hefur lækkað það mikið síðustu daga að það nú komið á par við það sem áður var en áður en bandaríkjamenn og Ísraelar hófu herna sinn í Íran sem var til þess að skipa umferðum Hormús sund stöðvæðist. Þar eru nú hlutirnir að komast hægt og rólega í samt lag eftir að samkomulega var undirritað á dögunum og þá lækkar verðið á mörkuðum á olíunni. Í nótt fór brent olían á Asíu mörkuðum í skamman tíma niður fyrir verði sem var daginn sem stríðið hófst. Hún hækkaði síðan lítilega á ný þegar leið á daginn í Asíu. Og viðstofan spáir suðvestanátt í dag 5-13 metrum, fyrst sunnan til, rigning eða skúrir en þurft á Austurlandi fram eftir degi. Þar verður einnig vandalega hlýjast og hitti 16-18 stig þar sem best lætur víða 8-13 stig í öðrum landshlutum. Og frétti vera næst sagðar klukkan 11, þangað til finniði meira þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
1: Leifður hámarkshraði engin tilviljun. Hann hámark þess hraða sem talin örugur meðan við bestu aðstæður á veginum. Bylgjulestin og samgöngustofa.

Takk hjá fyrir þetta fréttastofa sínar og við höldum þá áfram með tónlistina hér á Gullbylgjunni þegar klukkan farin að ganga 11. 50 dagur í dag, já, helgin framöndan. Hvað á að gera? Það svo sem nóg að vera heimsmeistaramóti í knattspyrnu stendur sem hæst og það bara að fara að hitna í kolunum. En þetta eru strákarnir í Tótó sem eru að fara með hér á stað. Gott lag, hold.

0: Þetta var nú svakalega vinsalt á diskotekunum í gamla daga. Þetta er Nile Rodgers og félagar hans í hljóðsynni Tipi lagið Good Times. Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
3: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þér málið á auglýsingar.is.
4: Tætum og trippum og tækin og þennjum.
5: Vinasumarið er hafið á Ólís og OB. Vertu með í allt sumar og fáðu glaðninga, afslætti og fríðindi í Ólís appinu. Þetta er svo einfalt og skemmtilegt. Þú far meira á Ólís.
6: Útsalan í Dorma er hafin, alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Dorma, láttu drauminn rætast.

0: Ekkert stoppaði á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is. Hvaða flugur virka best í veiðivötnum? Kíktu við. Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Vesturöst, Laugavegi 178. Gull áfengislaus kynnir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 12. júlí. Forsölu líkur 18. júní. Tryggðu þér miða á besta verðinu á kótelettan.is.
1: Sígræn ást. Gróðrastöði Merk. Optical Studio Pop-up markaður. Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
2: Lengri pöntunarfrestir. Pantaðu þinn matarpakka fyrir hádegi á fimmtudögum. Eldum rétt.
3: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.
4: Doktor Leðurkassin er íslensk framleiðsla og inniheldur allt sem leðrið þitt þarf til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Doktor Leður, bestur í leðri.
5: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseli kóresku nautaloka og meðlæti á 895 krónur og humarloka með meðlæti á 1795 krónur.

0: þú ert, þar erum við. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Ok, fine.

nöðsynlegt svona á fimmtudegi. Þetta eru strákarnir í Bee Gees. Bræðurnir knáu frá Birmingham í Bretlandi en fluttu ungir á árum til Ástralíu og hafa löngum verið kenndir við Ástralíu. En við ætlum að heyra hér næst í breskum tólestamanni. Þetta er nú einn af þessum mönnum sem var einn af aðal sprautunum í hljómsveitinni Genesis á sínum tíma en fór út í sóloferil og þessi sóloferill mannsins hefur verið algjörlega magnaður. Peter Gabriel.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur marathóni Íslands.
3: Boss bílavarahlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is
4: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð og minnir okkur líka á hvað það dásamlegt að njóta.

0: Margar lífverur þurfa fjölbreytta fæðu til að lifa af. Homo Ikeus nærist nær eingöngu á kjötbólum úr Ikea og er af þeim sökum mjög hraustlega byggður og í góðu jafnvægi. Ikea, fyrir heimili mannkyns.
1: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
2: Er komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún er líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggir litir.
3: Útsalan er hafin í Gallery 17 og GS Gór. 40% afsláttur af vinsælum merkjum. Gallery 17 og GS Gór kringlunni, Smáralind og á ntc.is.
4: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
5: Happy Hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski Bar. Milli Hrauna.is. 20 ára reynsla af góðum hádegismat. Milli Hrauna.is.
6: Er brúðkaup í vændum? Þú færð allt fyrir veisluna í rekstrarvörum. Kynntu þér úrvalið á rvaf.is.
7: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.

Það sem það Pointer Sisters og lagið Slow Hand en þetta bara komið hjá mér í dag ég finnir Páll Sævar Guðjónsson og þakka samfélgina Bragi Guðmundsson í fríi þannig að það verður bara ótrúlegt tónlist framundir fyrramálið þegar ég mæti aftur á vaktina hér á morgun föstudag klukkan 8 farið vel með ykkur njótið dagsins hlakka til að heyri ykkur aftur og vera með ykkur á morgun

0: sín kynir Ein með öllu Ein með öllu Hátíð fyrir alla fjölskylduna Verslunarmannahelgina á Akureyri Sjáumst fyrir norðan Versló Á einni með öllu
1: Egils Appelsín Þetta eina sanna
2: Jamboree Entertainment kynir með stolti Bryn Terfell Einn besti bassabariton heims Í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is Þú getur grillað eins og gengur Þú getur grillað hvar sem er SS grillkjöt hvar og hvenar sem er

0: missa af sumarsýningu Kia á laugardag. Valdir bílar á sérstökum sumarkjörum. Við tökum vel á móti þér í sýningarsal Kia frá klukkan 12 til 4. Askja.
1: Sumarútsala hýslunar. 30-70% afsláttur á völdum vörum. Skoðaðu bæklingin okkar á hýslan.is og úrvalið í sýningarsal hýslunar í skeifinni 8.
2: Queens of the Stone Age í höllinni laugardaginn 24. oktober. Sér tónleikar á Íslandi. Virgin Orchestra hitaðu. Meðan sæla helst á morgun klukkan 11. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Life.
3: Útilega eða útlönd. Þú finnur tilvaldar ferðavörur í verslunum Elko eða á elko.is. Elko.
4: Flísahelli dagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
5: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjarðar.
6: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
7: Epli hefur opnað nýja glæsilega verslun í Smáralind, nær matöllinni. Skoðaðu opnunartilboð á epli.is.
8: Sumarblómamarkaður, 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, húsasmiðan og blómavar.
9: Klukkan 11, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. En hafa enga beðnir aðstoð Boris borgaraþjónustu utanríkisráðuneytisins frá Íslendingum á skjálftasvæðunum í Venezuela. Þetta staðfestir Ægir Þór Eysteinsson upplýsingafulltrúi utanríkisráðuneytisins í samtali við fréttastofu. Það segir að ráðuneyti fylgist grannt með þróun mála en óttast er að þúsundir

0: og þarna sem sé hreyfing sem nemur eitthvað réttrumlega 2 cm á ári. Hún er svipað á gliðnuninni yfir Ísland, nema þarna er svo kölluð svona sniðgengis hreyfing yfir þetta svæði og þegar það í gangi þá sem sé safnast upp spenna sem að losnar í þessum jarðskjálftum.
1: Sagði Halldór Geirsson, jarðeðlisfræðingur hjá Háskóla Íslands, eða við ræðum nána við hann í hádegis fréttum okkar klukkan 12. Alls eru 41% andvíg veiðum á langreiðum og 26% segjast hvorki hlindni andvíg, samkvæmt nýrri skoðanakönnun maskínu sem framkvæmt var fyrir náttúruverndarsamtök Íslands. Niðurstöðu sína einni að 33% eru fylgjandi veiðunum. Spurt var hvort fólk væri hlind eða andvígt veiðum á langreiðum. Í niðurstöðum má sjá töluverðan kynjamun þar sem konur eru mun andvígari veiðum en karlar. 44% karla segjast hlindir veiðunum en aðeins 21% kvenna. Þá eru eldri karlar líklegri til að styðja veiðarnar en þeir sem yngri eru. Almennt yngra fólk andvígara veiðum en það eldra. 21% yngsta aldurshópsins segist hlindur hvalveiðum. 45% þeirra sem í elsta aldurshópnum. Við þingfestingu höfða torgs málsins svo kallaða í morgunni neituðu tveir hinna ákærðu sök hinn þriði var hins vegar ekki viðstattur Málu var þingfesti hér á stómi Reykjavíkur samkvæmt ákærðu reyndu þrír menn þeir Karim Abu Farah Kosai Ali Yahya Al-Sadi og Mohamed Said Ahmed að svipta þann sem var fyrir árásinni lífi aðfarinn á þriðjudagsins 17. mars í bílakjallara undir höfðatorgi Reykjavík en átökin vöktu mikla aðtegla á sínum tíma Karim og Mohamed mættu báði fyrir dómin en samkvæmt skipuðum verjanda Kosei er hann stattur í Jordaníu og er samband við hann stopult Þegar Karim og Mohamed neita báði sök og hafna bóta kröfu brota þóla en nánar er fjallaðu málið á vísi Og frétti vera næst sagðar á bylgjunni klukkan 12 en þið finnir meira en þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi
2: Eru börn í bílnum þínum en samt hraðin yfir leyfðum hámarkshraða Bylgjulestin

0: 50 cents. No phone, no boo, no pets. I ain't got no cigarettes, but 2 hours of pushing broom buys a 8 to 12.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
4: Karnivalið klárt. Stærsta og magnaðasta dagskrá sumarsins á Lopapeysunni 4. júlí á Írskum dögum Akranesi. Bubbi og 06 bandið, Birgitta Höfdal, Herra Netusnir, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur og drykkir og tívoli. Lopapeysan staðurinn. Nánar upplýsingar á tix.is.
5: Lopapeysan, tónlistarhátíð 4. júlí. Mætum. Bóli. Léttöl.
6: Sumarsmellurinn hafinn. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, keramikpottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
7: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi. Með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið. Sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
8: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
9: Draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Baks og gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
10: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilstöðum, Högnuhotnafirði og Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
11: HM leikur D-Volt og Stanley í húsasmiðinni. Skráðu þig í netklub húsasmiðunar og þú getur unni glæsilegt fútbolborð og fjöldavinninga frá D-Volt og Stanley. Kondi klubbin og þú ert komin í pottin. Húsasmiðjan.
12: Gæða Juasa nýslugeymar á frábæru verði. Stilling.
13: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
14: Rennur hreinsun. Glersýn.
15: Gullbylgjan.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
4: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýliðið pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggð áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið.

0: 120 hestum. Komdu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
1: Ekki mikla fyrir þér múrverkið. Við hjálpum þér að velja rétt svo þú getur gert vel við þína fasteign. BM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð. Leikurinn að byrja. Maturinn klár? Komdu við á Subway fyrir HM-kvöldið. Subway. Leikurinn byrjar hér.
2: Pepsi sumari mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan með drögum út nýja vinninga í hverri viku. Já, sumarið betra með Pepsi.
3: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótilettunar. Helgina 10. til 11.

0: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barna föt, dót, barna matur og alls konar fleira fyrir krakka á tilboði. Hagkaup.
3: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
4: Allt fyrir ástríu kokka landsins. Bak og verslunatækni, Draghálsi 22, bfft.is.
5: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtré Vírnet.
6: Pinotex hefur verndað norræna sólpalla í áratugi. Traust gæðavara sem fæst í Bíkó.
7: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
8: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
9: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
10: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
11: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
12: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
13: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
14: Bestu lög allra tíma.
15: Gullbylgjan.

0: Nú eru sumartilboðin hafin í Laxdal, 10-30% afsláttur af fallegum, vönduðum sumardressum og yfirhöfnum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
1: Allt fyrir útileguna á frábæru verði. Jusk, góð tilboð.
0: Nú er hægt að panta eldum rétt til hádegis á fimmtudag. Eldum rétt.
2: HM í fótbolta? Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.
0: Útsalan er hafin. Gríftu tækifærið og gerðu frábær kaup. Hér er Smáralind.
3: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2. Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is.
4: Galeko þakrennur, þessar sem endast og endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Sumar tilboð á N1. Krakkabox með glaðningi á aðeins 899 krónur. N1.
6: Vandaði svefnsófar á útsölu. Komdu útsölu Betra Baks og gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
7: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó er opið frá klukkan 5 í dag. Frittinn. Hreimur með popquiz frá klukkan 5. Stuðlabandið í bylgjutjaldinu frá 1945. Búllutrukkurinn Brikk, humarsúpa tilverunar og Funky Bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinum við Gull áfengislaus. Mætið snemma áður en allt fyllist.
8: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
9: Ég ætla ekki að segja að það sé eins og íslenska Uber, en ég meina, hopp, leigubílar.
10: Ísland í ESB, það veit ég ekki. Fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað. Fiskikóngurinn, sogaðu vegið þrjú.
11: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7up Pink.
12: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttar af öllum sumarblómum. Húsasmiðun og blómavall.
13: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottinn og pottaferðina. Normex.is.
14: Þú finnur grillkjötið á betra verði í Prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
15: Við erum ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flöggar litir.
16: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk, góð tilboð.
17: Ert þú að fara í ferðalag? Komdu við í Bílanaust áður og leggur á stað. Bílanaust og bílanaust.is.
18: Stökktu og einstök gæði á frábæru verði. Leaf Motor C10 er hágæða fjórhjóladrifin rafjeppur. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísband Mosfellsbæ.
19: Jarðskjálftar, þeir öflugust í rúma öldur yfir við Venus og Ela í gærkvöld. Óttast er að tala látinni eftir að hækka til muna. Fatla fólki láti sitja hakanum að mati formas NPA-miðstöðarinnar sem gagnrinn er ríkið í afsegum sveitafélögin. Meiru hluti umhverjus og skipulagsráðs Reykjavíkur borgar hefur sinni að deilu skipulagi fyrir Suðurlandsbraut vegna borgarlínu. Formaður náttúruverndarsamtaka Íslands segir stórskrítið að stjórnvöld hafi ekki lagaleg tækil að stöðva kálmeiðar. Stórleikur í bestu deild karla í kvöld þegar Víkingur og Breiðablik mætast liðin mætast aftur í bikarnum á sunnudaginn. Gengur í suðvestan 5-13, rigning eða skúrir og hiti 7-13 stig en þurft austan til fram að því degi. Komið sæl, það kom

0: þannig. Halldór Geirsson er jarðeðlisfræðingur í Háskóla Íslands og hann þekkir vel til skjálftasvæðina í Venezuela.
1: Þessi norður hluti Venezuela er á flekaskilum milli tvekja svona tektónskra fleka, Suður Ameríku flekin og svo Karabíu flekin eða Karabíski flekin, og þarna sem sé hreyfing sem nemur eitthvað rétt rúmlega 2 cm á ári. Hún er svipað og gliðnunin yfir Ísland, nema þarna er svo kölluð svona sniðgengis hreyfing yfir þetta svæði, og þegar það er í gangi þá sem sé safnast upp spenna sem að losnar í þessum jarðskjálftum. Já, það var sem...
0: Og skjálftarnir í nótt voru þeir öflugust í rúma öld.
1: Já, það var sem sé stór skjálfti þarna aðeins austar árið 1900 sem var eitthvað svona svipaðara stærð, eitthvað stærri kannski, 7,7 eitthvað svo leik. Og svo voru þarna stóri skjálftar líka 1641 og 1812, það sem að við erum eitthvað skemmtur á borginni. Og þannig að þetta er bara svona ákveðin flekaskil þarna sem að skjálftar endurtaka sig á 150 ára fresti eitthvað svo leik.
0: Halldór aðstoðaði kollega sinn fyrir nokkrum árum við rannsóknar stöðum mála í Venezuela, og þar í þeirri grein var vara við því að von væri á stórum skjálftum á svæðinu.
1: Þetta er svo kallega San Sebastian misgengi sem að skjálftirnir verða á, eða sem séða sem að eitt af þessu kom út af þessari rannsókna, það er það misgengi sem er að safna hvað hraðast spennu á svæðinu. Ég var einmitt kíkt á þessa grein aftur, hún kom úr 2021 sko, og þar er lokasetningin að hveturinn voru yfirvöld til þess að það gerar aðferði að verði stór skjálfti á næsta árum á þessu svæði og undirbúið sér fyrir hann.
0: Sagði Halldór Geirsson, jarðeðlisfræðingur hjá Háskóla Íslands. Fatlað fólk er látið sitja á hakanum að mati formas MPA miðstöðarinnar sem segir mál mann sem fær ekki þá þjónustu sem hann á lögbundin rétt á, enni dæmið gagnrýnisverða forgangsröðun hjá sveitafélögum og ríkinu. Tómas Arnar.
2: Fréttastofa fjallaði í gærum mál Patriks Inga Heiðarssonar sem hlaut mænuskaða eftir slysa á mótorhjóli fyrir 3 árum og hefur síðan verið lamaður fyrir neðan brjóst. Hann fær ekki þá MPA þjónustu sem hann á lögvarinn rétt á þrátt fyrir að hún hafi verið samþykkt fyrir 7 mánuðum. Þjónustan strandi á að borgin samþykki greiðslusamning. Hann segir öryggi sínu, heilsu og mannlegri reisn ítrekkað verið stemt í hættu við núverandi ástand.
3: Þannig er einstaklingur sem er búið að kippa undan fótunum, bara bókstaflega, og er búin að vera að díla við það áfall að missa alveg gífurlega getu með að við þá þjónustu sem hann er að fá í dag klárlega ekki að fá það sem hann þarf til þess að geta tekið þátt í þjóðfélaginu.
2: Segir Rúnar Björn Herrera Þorkelsson, formaður NPA miðstöðurnar, sem segir mál eins og Patrik svo valgeng.
3: Svo eru aðrir sem að jafnvel sko veigrar sér við að sækjum og er vísað frá því að sækjum takta NPA sig ekki fyrir þau eða nota alls konar sem við heyrum að sveitarfélagur nota alls konar ástöður til þess að beina fólki frá.
2: Sveitarfélagur bera helst fyrir sig skort á fjármagni þegar það kemur að löngum biðlistum. Rúnar segir þetta spurningum forgangsröðun, ekki sé gert ráð fyrir lögbundnu þjónustunni í fjárhagsáætlun hvers árs og falla fólk látið sitja á hakanum.
3: Við teljum að það sé algjör mýta að þetta sé kostnaður sem þjónusta. Þá er kostnaðurinn sambærilegur við stofnanaþjónustuna. Og svo þar að auki þá eru sveitarfélög líka að fá mótframlag, 25% mótframlag. Það getur vel verið að NPA sé dýrara heldur en þjónusta sem heldur er í stofangilsi, en hún er ekki dýrari heldur en önnur fullnægjandi þjónusta.
2: Hann kallar eftir úttekt á hvernig þessum málum er háttað og skorar á stjórnvöld að gera betur.
3: Ég finnst að ríkið mætti þarna standa betur með fötluðu fólki og veita sveitarfélögum meira aðhald. Þú veist, það er klart mál hvað lögin segja.
2: Segir Rúnar Björn Herrera Þorkelsson, formaður NPA miðstöðarinnar.
0: Meiri hluti umhverfis- og skipulagsráðs Reykjavíkurborgar synjaði í gær deiliskipulagi fyrir Suðurlandsbraut vegna borgarlínu. Guðný María Jóhannsdóttir, formaður ráðsins, segir ákvörðunina ekki eiga að tefja uppbyggingu almenningssamgangna, heldur verði útfærslan endurskoðuð. Birgir Olgeirsson.
4: Málið stýst til hluta fyrstu lotu borgarlínu Reykjavík þar sem breyta átti götur í með Suðurlandsbrautar milli Skeiðarvogar og Lágmúla. Í tillögunni var gert ráð fyrir borgarlínubrautum, nýjum stöðvum og breytingum á akreinum, aðgengi og umferðum götuna. Nýr meiri hlut í ráðinu samþýtti hins vegar í gær að synja skipulaginu. Guðný María Jóhannsdóttir, formaður umhverfis- og skipulagsráðs, segir að afstaða Sjálfstæðisflokksins í málinu hafi legið fyrir í kosningabaráttunni í vor.
5: Þetta snýst að við vorum í kosningabaráttunni að tala fyrir því að við teldum að þetta mál hefði ekki verið unnið í nægilegri sátt við meðal annars atvinnurekendur

0: sem að eru með starfsemi við Suðurlandsbraut og teljum að það að þrengja að almennri umferð þarna á Suðurlandsbrautinni sé ekki mögulegt og íbúar í hverfum hann í kring hafa líka haft áhyggjur af því að umferðin myndi þá leita inn í hverfinni kring.
1: Segir Guðný María. Nú á að skoða aðra útfærslu á svæðinu.
0: Það alveg ljóst að við höfum talað fyrir því að við viljum efla almenningssamgöngur á í Reykjavík og liður í því er auðvitað að vagnarnir geti keyrt meira á sér akrinum til að komast fram úr umferðarteppum ef þær eru til staðar. Þannig að það eitt af því sem við munum skoða.
1: Áhyggjur hafa komið fram að ákvörunin geti raskað tíma áætlun borgarlínu. Guðný segir borgina þegar verið í samskiptum við þá sem koma að verkefninu.
0: Við höfum engar ágjörðu því, við erum í samtali og höfum hérna hafið samtali betri samgöngur og þá sem eru að vinna að þessum málum og við höfum nú sýnt að held ég á fyrsta dögum að við vinnum þessi mál tiltölulega hratt og þannig að þetta eitthvað sem við bara tökum til skoðunar og munum tryggja að það verði ekki neinar tafir.
1: Guðný segir málið það stórt að ekki hefði verið hægt að samþykja tillöguna óbreytta.
0: Þetta er bara það stórt mál að við teljum að það sé ekki möguleika að halda áfram með þetta deiliskipulagi þeirri mynd sem það er og það sé kjósendur voru að segja okkur það í kosningunum að þetta væri eitt af því sem að þeir vildu að þeir tekið til endurskoðunar.
1: Segir Guðný María Jóhannsdóttir.
2: Við þingfestingu höfðatorgsmálsins svo kallaða í morgun neituðu tveir hinna ákærðu sök en hinn þriðji var ekki viðstattur. Málu að þingfesti héraðsdómi Reykjavíkur í morgun og samkvæmt ákæru reyndu þar þrír menn, þeir Karim Abu Farah, Osai Ali Yahya Al-Sadi og Mohamed Said Ali Ahmed að svifta ónefndan mann lífi aðfaran á þriðjudagsins 17. mars 2026 í bílakjallara undir höfðatorki Reykjavík en málið vakti mikla athygli á sínum tíma. Þeir Karim og Mohamed mættu báði fyrir dóminn í morgun og samkvæmt skipuðum verjanda Kosai er sá staddur í Jordaníu og samband við hann sagt stopult. Í kæru kemur fram að Karim hafi keyrt bifreið á mikilli ferð að manninum, þannig að hann hafnaði á vélahlíf bílsins og fjalli í jörðina þar sem Kosai barðan ítrekkaði líkama með óþekktu áhaldi. Í kjölfarið mun Mohamed hafa stungið fórnarlambið í vinstri raskinn með óþekktu stunguvopni. Þeir Karim og Mohamed neita báði sök og hafna bótakröfu brota þola, nánari fjallaðum málið á Vísi. Fleiri eru andvígir veiðum á langreyðum en hlyntir samkvæmt nýrri könnun, formaður Náttúruverndarsamtaka Íslands, segir stórskrítið að stjórnvöld hafi ekki lagaleg tæki til að stöðva veiðarnar og vonar að því verði breytt sem fyrst Lillý Valgerður Pétursdóttir.
3: 41% eru andvíg veiðunum samkvæmt könnun sem Maskína framkvæmdi fyrir Náttúruverndarsamtaka Íslands en 33% fylgjandi þeim. Þá eru karlar hlyntar í veiðunum en konur og eldra fólk vill frekar leyfa þar en yngra. Ef litið er til stjórnmálaskoðana má sjá í niðurstöðunum að þau sem hlyntustur í veiðunum eru þau sem kjósa Miðflokkinn. Árni Finnsson formaður Náttúruverndarsamtaka Íslands segir veiðarnar tímaskekkju og að breyta þurfi lögum svo hægt sé að stöðva þær.
4: Það er bara stór skrítið að stjórnvöld á Íslandi hafi ekki lagaleg tæki til að stöðva þessar veiðar. Lögin hvalveiðar eru frá árinu 1947 eða rétt og hefur eiginlega ekki verið breytt síðan. Þráttir allt og það þarf bara að gera gangskurinn til að breyta þessum lögum þannig að sé hægt að friðlýsa hvali og venda. Þetta er rauninni fyrst og fremst spurningur um langreyðar en það er svo hvalategund sem að Kristján Loftsson sækist eftir veiða. Það hefur komið fram að atvinnuvegar aðra ætlar að setja lög sem getur heimilað ráðherranum eða ríkisstjórninni að banna þessa veiðar og ég vona að það verði sem fyrst. Það gagnast okkur ekki nokkuð nátt.
3: Hann segir markaðan fyrir kjöti sem veitt er lítinn.
4: Nú síðast er hann að byggjum að fá að selja mjöl og hvala lýsi til fæðu fyrir dýr. Hvort það er lagseldi eða svínabú, ég veit það ekki, en það segir bara hvað hann er á erfitt með að koma þessi verð. Kristján Lóðsson, þar að segja hann. En við veitum að markaðurinn í Japan er mjög lítill. Og japanski kvalveiðmenn vilja sitja honum einir ef við gerum aðferða að takist að veiða 116 langreyðar eins og leifti er hérna vestan við landið. Þá er það mæri því þessi sama magn og eftirspennin er í Japan, 2000 tonn, eitthvað stíkt. Þannig að það er ekki marg, þetta er tilgangslaust, þetta er algjörlega út í hatt.
3: Sagði Árni Finnsson.
2: Og þá komið Andra Brottasinni sem er með nýjasta sportpakkan Andri, það er stórleikur í bestu deild einhvern.
5: Já, heldur betur, það er rísa leikur í bestu deild karla þegar Víkingur tekur á móti Breiðablik en síðustu ár hefur viðregn þessara liða verið stórleikir og því mikil tillökun hjá báðum liðum en það fátt skemmtilega en að spila mikilvæga leiki. Mm-hmm. Það er smá ákveða staða hjá liðunum en þau eru aftur að fara að keppa móti hver öðru í mjólkabikarnum á sunnudaginn. Víkingarnir hafa nú verið bara spila óaðfinnanlega á tímabilinu og eru í efsta sæti bestu deildarinnar með 60 forskot á káringum í öðru sætinu. Gengi Breiðabliks hefur verið svona fínt en þeir sitja í fjórðu sæti deildarinnar en þeir koma fullir sjálfstraust inn í leikinn eftir góðan sigur á káa í síðustu umferð. Ég hafði samband við Ólaf Inga Skúlason, þjálfara Breiðabliks áðan og ég spurði hann aðeins út í það hvernig það væri að spila móti Víkingum með svona stuttu millibili.
6: Ég hugsa að fókusin alltaf bara á og við hefum alveg verið að svona okkar mantra og þetta klassíska við vorum yfirleitt bara einn leik fram í tíman en að sjálfsögðu þá og er þessi leikur sem daginn kannski svona aðeins á bakvið og við þetta þurfum við að vera með þetta að stutt á milli leikja á hana en fókusin fyrst og fremst bara á leiknum í kvöld.
5: Og leikurinn sýndur í beinni útsendingu á Sýnsport Ísland og hefst útsendingin í kvöld klukkan 7.
2: Svo er lokaðum fyrir í riðlakeppninni á HM í fótbolta bara komin að stað.
5: Já, það er mikið að vera og vera að spila loka leik í riðlakeppninarnar. Suður Afrika náði í gær að tryggja sig í fyrsta skipti í sögu landsins upp úr riðlunum og heimsmeistaramótinu og eftir að hafa unnið Suður Kóru í gærkvöldi 1-0. Þeir mæta Kanada í 32 úrslitunum en Kanadamönnum mistókst að tryggja efstasæti í riðilsins þegar eftir að þeir töpuðu í gær gegn Sviss en þetta var hreitt úrslitaleikur hver myndi vinna riðilinn og hefði Sviss betur. Svo eru skotarnir sem að heldur betur komið með stemmingu og skemmtilega stuðningsmenn á móti þeir eru í smá vesinn eftir að hafa tapað 3-0 í gær gegn Brasilíu og standa nú í þriðasæti riðilsins en það eru aðeins 8 af 12 liðum sem eru í þriðasæti sem komast áfram í 32 úrslit og það er ekki alveg ljóst hvort að skota náu því.
2: Já, þarf nú að falla með þeim.
5: Já, úrslitin þarf að falla með þeim, en svo í kvöld heldur spennan áfram og Curaçao á sjens á komast í 32 úrslit í kvöld, en liðið mætir Fílabeinsströndinni. Curaçao er fámennasta þjóðin til að komast á heimsmeistaramóti og tók það með af okkur og þeir eru nú með 1 stig og eftir að hafa gert jafntefli við Ekvador í öðrum leik riðlakeppninarinnar og ef þeir vinna í kvöld þá geta þeir bara komist beint áfram og svo er einnig stórleikur hjá Svíþjóð og Japan í F-riðli en hann er einstaklega jafn en Japan og Holland eru jafn í efstu tveim sætunum með 4 stig og Svíþjóð rétt á eftir með 3 stig. Túnis situr þar í næsta sæti riðilsins með 0 stig og hefur gengið liðsins ekki verið gott en það er í nóga spennandi leikjum til að horfa á heimsnastanum vondur.
2: Akkurat, nóg að gera þar, takk fyrir þetta Andri. Fyrir maður þessi veðrið, hann gengur í suðu vestan 5-13 í dag, rigning eða skúrir og hiti 7-13 stig en þurrt austanlands, fram til degi það minnst og hiti alltaf 18 stigum þar. Suðu vestlæg eða breytilega á 3-10 og skúrir á morgun en úrkomi lítið austanlands, hiti 8-16 stig hlýjast fyrir austan. Á höfuðborgarsvæðinu hæg suðlæg átt rigning en suðvestan átt 5-10 og skúri setjabartin hiti 8-11 stig hægari og stöku skúri síðdegis á morgun. Og veður horfur á landinu næstu daga hafa verið breytilega átt og væta með köflum í flestum landshlutum hiti 8-16 stig. Og þetta ber hæst í fréttum okkar það sem að er degi. Jarðskjálftar þeir öflugust í rúma öld riði við Venezuela í gærkvöld. Óttast er að tala látinni eftir að hækka til muna. Fatla fólk er látið sitja á hakanum að mati formas MPA miðstöðarinnar sem gagnrýnir ríkið í afsins sveitafélög. Meiri hluti umhverfis og skipulagsráðs Reykjavíkur hefur sinni að deiliskipulagi fyrir Suðurlandsbraut vegna borgarlínu. Formaður náttúruverndarsamtaka Íslands segir stór skrítið að stjórnvöld hafi ekki lagaleg tæki til að stöðva veiðarnar. Stórleikur í bestu deild karla í kvöld þegar Víkingur og Breiðablik mætast, liðið mætast aftur í bikarnum á sunnudaginn. Þetta voru hádegis fréttindar á bylgjunni. Umsjónarmaður og þulur var Gunnar Reynir Valþórsson og útsendingu stjórnaði Birta Rán Björgvinsdóttir. Minnum á Vísi og fréttir næst á bylgjunni klukkan 2. Þangað til, verið sæl.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Haugdal, Herra Hnetusmjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívolí. Miðasala á tix.is.
3: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí. Mætum. Óli. Léttöl.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Speglar, hringlaga, bogadregnir eða langir og mjóir. Samverk smiðjuvegi 2. Samverk.is
6: Vissir þú að alla 50 daga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
7: Sæktu appið og vertu með.
8: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja því í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NTVF Proment.
9: Business Central einfalt og öflugt viðskipta og bókaldskerfi í skýinu. Örugt og aðgengilegt hvar sem Næsta skref áfram. Næsta skref Wise.
10: Missa af sumarsýningu Kia á laugardag. Valdir bílar á sérstökum sumarkjörum. Við tökum vel á móti þér í sýningarsal Kia frá klukkan 12 til 4. Askja.
11: Palladagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af öllu pallaefni og 30% afsláttur af öllu festingum og skrúfum. Húsasmiðjan.
12: Virknilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matriðill. Kringlukráin á góðri stund.
13: Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
14: Gríftu þér nýtt eintak af sumarást sumarkiljónum á íslensku eða ensku og hafðu það rómantískt í sumar. Penninn Eymundsson.
15: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld til okkur. Stilling.
16: Útsalan hafin í stát. 30-50% afsláttur af herrafatnaði í stærðum 1X til 8XL. Verið velkomin í verslun stát, Holtagörðum eða pantaðu á stát.is.
17: Á að bera á pallinn? Eigum til mikið úrval af pallahreinsi og viðarvörnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
18: Sterkir og fallegir gardekkir. Útihúsgögn.is
19: Vararhlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is
20: Egils Appelsín. Þetta

0: Þetta smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
3: Vissið þú að Drive-in Timbursala Bauhaus er líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það er grillgangur lífsins. Það er grillhlökkun í loftinu. Krónan.
5: Útsalan er hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á Vók.is.
6: Hjá P. Karlsson er mikið úrval af stórglæsilegum húsbílum. P. Karlsson.is.
7: Bylgjan kynir, skósveinar og skrýmsli. Skósveinarnir eru mættir aftur í einni skemmtilustu mynd ársins.
8: Hí, kann bíka kætsu!
7: Og nú þurfa þeir að leggja sig alla fram til að bjarga heiminum undan skrýmsla árás. Bylgjan býður hlustundum á sérstaka forsýningu þriðjudaginn 30. júni. Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætir unni með það. Skósveinar og skrýmsli, frumsýndi bíó 1. júli með íslensku og ensku tali.
9: Það er smá álag á okkur. En það er samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
10: Plötu útgáfa Nóa Sirius kynni. Þrjár splunku nýjar súkkulaðiplötu. Smakkaðu og kjóstu plötu ársins 2026 á plataársins.is. Nóa Sirius.
11: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
12: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstu í hjarta Hafnarfjörðar.
13: Léttispori án laktósa. Láttu þér líða vel. Arna.
14: Sumar útsala húsgagnahallarinnar er hafin. Fullbúð af frábærum tilboðum. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
15: Förum saman í frí.
16: Það er alltaf gaman í útilum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
17: Hjólburur á frábæru verði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
18: Körfubílaleiga. Glersýn.
19: Logoflex. Ljósaskilti. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
20: Yfir 3000 fullorðnir bíð eftir ADHD-greiningu. Hvað er planið, Alma? ADHD-samtökin. Vandaðar barnavörur sem þú getur treyst. Fífa, Faxafinni 8, allt fyrir börnin. Fífa.is.
21: Rómantísk gardri. Gróðrastöðin mörk.
22: Epli hefur opnað nýja glæsilega verslun í Smáralind, nær matöllinni. Skoðaðu opnunartilboð á epli.is.
23: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
24: Bestu lög allra tíma.
25: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
26: Þessi gömlu góðu.
25: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur marathoni í

0: hellum og hleðslusteinum fyrir innkistluna þína. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
2: Karnivalið klátt. Lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Haugdal, Herra Hnetusmjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívolí. Miðasala á tix.is.
3: Lopapeysan, tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júli, mætum.

0: Gættu garðinn, svalirnar eða útisvæðið nýju lífi með 2 cm þykkum ítölskum útiflísum. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin, Stórhöða 21.
1: Hafðu áhrif á raforkureikningin þinn með því að skrá þig í Orkuvísi On. Lægra raforkuverð á nóttunni og helgar. Náttúran vinnur með okkur. On.
2: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hverfið átta.
3: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, látu drauminn rætast.
4: Eitt mesta úrval landsins af sláttuvélum. Bauhaus.
5: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
6: Flísahelli dagar. 20-50% afsláttur hjá Vít Flísaverslun. Mikið magn á lager.
7: KitKat. Þú átt að skilið. KitKat með þér í sumar.
8: Við erum sérfræðingar í bílsetta viðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
9: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
10: Verslun Spar Búðakór verður opnuð á laugardaginn klukkan 12. Spar þegar þér hentar.
11: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
12: Hann er fuglaskoðari, hann fylgist með fuglum. Hann er útilegumaðurinn.
13: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
14: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.

0: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttar af öllum sumarblómum Húsasmiðan og Blómavar
2: Skemmtilegt Ekki endilega Bráðnauðsynlegt Mjög líklega Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar Við aðstofum þig við að velja réttu múrefnin BM Vallá
3: Vissir þú að alla 50 daga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
2: Sæktu appið og vertu með
4: Skelltu grill og pönnuvastunum frá gott í matinn, beint á grillið eða pönnuna. Mjúkur og bragðgóður.

0: sumarið er hafið á Ólís og OB. Við erum byrjuð að dæla út glaðningum og fríðindum í appinu. Er það ekki það sem vinir gera? Þú fær meira á Ólís.
1: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
2: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
3: Opið í dag frá 15 til 18 að Hjallarhönni 9, topptjöld.is.
4: Þú verð túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
5: Sjónvarsfréttir á sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.
6: Bestu lög allra tíma.
7: Gullbylgjan.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Hefur þig dreymt að vegna stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala Betra Baks nú í fullu fjöri. Betra Bak.
3: Karnivalið klárt. Stærsta og magnaðasta dagskrá sumarsins á Lopapeysunni 4. júlí á Írskum dögum á Akranesi. Bubbi og 06 bandið, Birgitta Haugdal, Herra Netusnir, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur og drykkir og tívoli. Lopapeysan staður. Nánar upplýsingar á tix.is.
4: Lopapeysan, tónlistarhátíð 4. júlí. Mætum. Bóli. Léttul.
5: Flottir og góðir skór fyrir allar konur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
6: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
7: Er komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Flugger litir.
8: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústaðinn. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
9: Queens of the Stone Age í höllinni laugardaginn 24. október. Sér tónleikar á Íslandi. Virgin Orchestra hitaðu. Meðan það hefst á morgun klukkan 11. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Life.
10: Hellu upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
11: Sækið sumarið til okkar. Gróðrastöðin Mörk.
12: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
13: Ekki missa krakkarnum. Hvers konar krakkar verður á tilbúið. Hagkaup.
14: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: þúsund.
1: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
2: Fenix hurðir, Fenix borðplötur, Fenix sólbekkir, Fenix vegklæðningar, Fenix innréttingar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
3: Það er aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
4: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilstöðum, Höfn í Hornafirði og Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
5: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Bíkó.
6: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
8: Klukkan 2, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. 10 manns hefur verið sagt upp á skrifstofu samskipta og viðburða hjá Reykjavíkurborg og sviðið hefur verið lagt niður. Samkvæmt heimildu fréttastofu hefur mannréttindastjóra Reykjavíkurborgar einnig verið sagt upp og samkvæmt heimildum hefur mannréttindaskrifstofa borgarinnar verið lögð niður. Samkvæmt sömu heimildum fréttastofu er fjöldin samkvæmt heimildu fréttastofu er fjöldin nær 20 sem á að segja upp í dag í ráðhúsinu. Allir 7 upplýsingafulltrúar borgarinnar fengu uppsagnabréf þar á meðal samskiptastjóri en starfsmenn á sviði viðburða voru fluttir til. Samkvæmt heimildu fréttastofu tekur breytingin gildi strax og hefur ekki verið óskað eftir áframhaldandi vinnuframlagi fráfarandi starfsmanna. Nýr meirihluti tók við í Reykjavíkurborg eftir kosningar sem hefur talað fyrir hagræðingu og var á fyrsta fundi borgarráðs skipaður hagræðingahópur sem hefur það hlutverk að fara yfir rekstur borgarinnar. Róbert Ragnarsson, borgarfulltrúi Viðreisnar, er formaður hópsins. Engar beiðnir aðstoð hafa borist borgaraþjónustu utanríkisráðuneytisins frá Íslendingum á skjálftasvæðunum í Venezuela að svo komnu máli. Upplýsingafulltrúi ráðuneytisins er að grannt sé fylgst með þróun mála. Neyðar ástandi hefur verið lýst yfir í landinu en á annað 100 manns hafa fundist látin en óttast er að mun fleiri hafi farist jafnvel þúsundir. Skjálftarnir sem riðu yfir í nótt voru þeir öflugust í rúma öld, mældust 7,2 og 7,5 að stærð en varað hafi verið því að stór skjálfti gæti orðið.
9: Já, það var sem sé stór skjálfti þarna aðeins austar árið 1900 sem var eitthvað svona svipaðara stærð, eitthvað stærri kannski, 7,7 eitthvað svo leik. Og svo voru þarna stóri skjálftar líka 1641 og 1812 það sem að við erum ekki skemmtur á borginni og þannig að þetta er bara svona ákveðin flekaskil þarna sem að skjálftar endurtaka sig á 100-150 ára fresti eitthvað svo leik.
8: Og þetta sagði Halldór Geirsson, jarðeðlisfræðingur hjá Háskóla Íslands. Nú meiri hluti umhverfis- og skipulagsráðs Reykjavíkur hefur synjað deiliskipulagi fyrir Suðurlandsbraut vegna borgarlínu. Skipulagi var hluti af fyrstu lotu borgarlínunar og náði til kaplans milli Skeiðarvogs og Lágmúla. Formaður ráðsins segir ákveðið.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Það opið í dag hjá okkur á Krókhálsinum. Komdu og reynsluaktu. Askja.
2: Gulléttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. Til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars

0: kynir Skósveinar og skrýmsli. Skósveinarnir eru mættir aftur í einni skemmtilegustu mynd ársins.
1: Hí, kom bíka kæsú.
0: Og nú þurfa þeir að leggja sig alla fram til að bjarga heiminum undan skrýmsla árás. Bylgjan býður hlustundum á sérstaka forsýningu þriðjudaginn 30. júní. Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætir unni með það. Skósveinar og skrýmsli, frumsýndi bíó 1. júlí með íslensku og ensku tali.
2: Draumurinn heimsmeistaratitil í fótbolta rætist bara hjá einni þjóð. En íslenski draumurinn lifir að eilífu meðan að þú spilar með. Lengja.
3: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
4: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
5: Annars er þetta líka bara svettingum að mæta í réttu partíin.
4: En þegar það bregst, er nóg að vera inni á Sýn Plus.
6: Mamma mia.
7: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar jötun, akril, múrmálingu utan hús. 30 ára reynsla á Íslandi. Húsasmiðjan.
8: Sumarið byrjar í Bónus. Þú fær allt á grillið í næstu verslun. Munurinn Bónus. Bónus með þér í liði.
9: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
10: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
11: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
12: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
13: Are you ready to roll?
14: Við höldum áfram.
15: Let the good times roll.
14: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbank.
3: Appelsín kynir, ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina, þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívoli, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Versló, á einni með öllu.
0: Eils Appelsín.

0: Sumarsmellurinn er hafin. 20-50% afsláttur af öllum útsöluvörum. Blómstraði með okkur. Garðheimar.
1: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
2: Ekki missa af sumarsýningu Kia á laugardag. Valdir bílar á sérstökum sumarkjörum. Við tökum vel á móti þér í sýningarsal Kia frá klukkan 12 til 4. Askja.
3: Það er smá álag á okkur. En það er samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
4: Gríptu með þér Capri Sun í ferðalagið. Ferskur ávaxtasafi með engum aukaefnum.
5: Þú finnur verslanir okkar allt land, líka á Akureyri. Penninn Eymundsson.
6: Kjúklingastaðurinn Suðurveri, alltaf góður.
7: Bestu lög allra tíma.
8: Guðbylgjan.

0: Vinnur þú fjölskylduferð í Legoland í vegabréfaleik? Enn eitt vegabréf. Ertu með? Enn eitt.
1: Sumar útsala húsgagnahallarinnar hafin. Fullbúð af frábærum tilboðum. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
2: Mexíkóska ostablandan frá gott í matinn er tilvalin í tacos, burritos og ídýfuna. Sérstök Mexíkós chili kryddblanda færir matagerðinni ósvikið og gómsætt suður-amerískt bragð. Gott í matinn.
3: Eigðu eða leigðu. Gólfþvottavélar fyrir allar stærðir vinnustaða. Rekstrarvörur, hreinlega allt til hreinlætis.

0: TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is. Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ. Gluggaþvottur. Glersýn.
1: Pása. Fáðir KitKat.
2: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
3: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
4: Klukkan 3, Telma Tómasson segir fréttir á bylginni. Við samskipta og viðburða hjá Reykjavíkur borg verður lagt niður sem og mannréttinda skrifstofa borgarinnar. Þetta var samþykkt á fundi borgarráðs í dag og verður 20 mann sagt upp í þessum hagræðinga aðgerðum samkvæmt heimildu fréttastofu. 10 manns var sagt upp á skrifstofu samskipta og viðburða samkvæmt þeim upplýsingum sem fréttastofa hefur aflað sér. Allir 7 upplýsingafulltrúar borgarinnar fengu uppsagnarbréf þar á meðal samskiptastjóri en starfsmenn á sviði viðburða voru fluttir til. Samkvæmt heimildu fréttastofu tekur breytingin gildi strax og hefur ekki verið óskað eftir áframhaldandi vinnuframlagi fráfarandi starfsmanna. Nýr meiri hluti tók við í Reykjavíkurborg eftir kostingar sem hefur talað fyrir hagræðingu og var á fyrsta fundi borgarráðs skipaðar hagræðingar hópu sem hefur það hlutverk að fara yfir rekstur borgarinnar. Róbert Ragnarsson, borgarfulltrúi Viðreisnar, er formaður hópsins. Engin borgarfulltrúi, hvorki í meiri né minni hluta, hefur svarað fyrirspurnum fréttastofu málið og hafa öll vísað í samkomulagum trúna þar til fundargerð borgarráðs verður birt á vef borgarinnar klukkan 4. Lesa má uppfærða fréttur málið á Vísi. Yfirvöldum í Venezuela hafa borist tilkynningar að fleiri en 10.000 sé saknað eftir 2 öfluga jarðskjálfta sem riðu yfir í nótt og reyndust yfir 7 stig að styrkleika. Neyðar ástandi hefur verið lýst yfir í landinu. Á annað 100 manns hafa fundist látinu og 1.000 eru slösuð en óttast að mun fleiri hafi farist. Eyðilegging mikil hús hafa hrunið til grunna og önnur eru löskuð. Ástandið sagt hvað verst í La Guaira fylki norðan höfuðborgarinnar Caracas. Þar sem tugir byggingar sagðar að hafa verið jafnaðar við jörðu. Myndskeið frá erlendum fréttaveitum sína björgunarliði leitandi að fólki í húsarústum í kappi við tímann og hefur heyrst í fólki sem grafið undir fargi fallinna húsa kalla á hjálp. Nokkur lönd hafa boðið fram aðstoð vegna hamfarna og sagði Marco Rubio utanríkisráðherra Bandaríkjanna að viðbrögð Bandaríkjamanna yrðu öflug og árangursrík. Engar beiðnir aðstoð hafa borist borgaraþjónustu utanríkisráðuneytisins frá Íslendingum á skjálftasvæðanum í Venezuela að svo komnu máli. Verð á vinsælum súkkulaði og sælgætisvörum hefur hækkað tæp 33% að meðaltali frá júní 2024 til júní í ár, samkvæmt nýrri verðkönnun ASI. Í tilkynningu segir að miklar verð lækkanir á kakó og sykri undanfari virðist ekki hafa skilað sér í smásöluverði. Hækkanirnar á þessum vörum hafi því verið mun meira en almenn verðbólga á tímabilinu og sýni að neytendur greiða nú umtalsvert meira fyrir vörur sem lengi hafi verið fastur liður í innkaupakörfu íslenskra heimila. Nú frétti vera næst sagðar á bylgjunni klukkan 4, þangað tilfinniðu öll helstu fréttamál á vef okkar Vísi.
0: Ert þú einn af þessum sem halda að hraðaksturinn sé eitthvað svirði?

0: gotaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara. Skoðaðu úrvalið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Af litlum sólargeisla verður oft grillveisla. Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmelaði heim að dyrum. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
4: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggð áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
5: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð.

0: Leifðu þér smá lúðu. Kjúklinganakkar og gos aðeins 999 krónur. Notalegt viðmót, fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóabuðin á ferðinni landið í sumar.
1: Sólarraflur, gaseldavélar, gasopnar, gaskæliskápar og gasvatnshitarar. Skorri bílsöða, skorri.is.
2: Er þú á ferðalagi Suðurland? Kom til Sund, Sundlaugin Illugastöðum. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
3: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
4: Bestu lög allra tíma.
5: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan. When the going gets tough.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
3: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
4: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
5: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
6: Hvernig væri að hoppa bara upp í bílinn og keyra út í óvissuna? Myndu samt að taka nesti? Fjarðarkaup. Einstök verslun.
7: Ekki missa af sumarsýningu Kia á laugardag. Valdir bílar á sérstökum sumarkjörum. Við tökum vel á móti þér í sýningarsal Kia frá klukkan 12 til 4. Askja.
8: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds?
9: Er brúðkaup í vændum? Þú færð allt fyrir veisluna í rekstrarvörum. Kynntu þér úrvalið á rvaf.is.
10: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
11: Flísahelludagar í Vídd flísaverslun. 20 til 50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vídd.is.

0: eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. En dönsku gró.
1: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
2: Er þú á ferðalagi Vesturland? Komt í sund, Lýsulaugar Snæfellsbæ, sundlaugin Laugum Sælingsdal og sundlaugin Varmalandi. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.

0: þú ert. Komdu og reynslöktu. BL Sæfaröða.
1: Hafðu áhrif á raforkureikningin þinn með því að skrá þig í Orkuvísi On. Lægra raforku verð á nóttunni og helgar. Náttúran vinnur með okkur. On.
2: Þjóðháttíð er hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóða. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðháttíð í Eyjum er betri með Pepsi.
3: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
4: Staurasteypa á múrbúðarverði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
5: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk. Góð tilbóð.
6: Þverbogar, þverbogar. Bílanaust.is.
7: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
8: Annars er þetta líka bara svettingum að mæta í réttu partíin.
7: En þegar það bregst, er nóg að vera inni á Scene Plus.
9: Mamma mia.
10: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
11: Klukkan fjögur, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Borgarráð samþykkti í dag umfangsmiklar skipulagsbreytingar á skrifstofu borgarstjóra og borgarritara í hagræðingaskyni. Í tilkynningu sem var að berast fréttastofu fyrir nokkur mínútum segir meðal annars að aðgerðir taki til skrifstofu borgarstjóra og borgarritara en undir skrifstofuna heyra jafnframt skrifstofa samskipta og viðburða og mannréttinda skrifstofa. Hagræðinga aðgerðir er að ræða sem fyrir segir og hafa þær áhrif á 27 stöðu gildi af 42 á áður nefndum skrifstofum. Nýju störf verða færið milli sviða að skrifstofa innan borgarinnar segir í tilkynningunni. Markmið breytingana er að einfalda stjórnsýslu, stytta boðleiðir, draga úr yfirbyggingu og nýta fjármuni borgarinnar betur. Eftir því sem framkemur í tilkynningu en starfsfólki skrifstofunar fækkar á að giska 40%. Vinnumálastofnun hefur verið upplýst hóp uppsögnina en áallad er að aðgerðirnar geti lækkað rekstrar kostnað borgarinnar 280 til 330 milljónir króna á ársgrundvelli þegar innleiðingu skipulagsbreytingana er að fullu lokið. Uppfærða fréttur máli má finna á Vísi og ítarlega verður fjallað það í kvöld fréttum sínar. Yfirvöldum í Venezuela hafa borist tilkynningar að fleiri en 10.000 sé saknað eftir tvo öfluga jarðskjálfta sem riðu yfir liðna nótt og reyndust yfir 7 stiga styrkleika. Neyðar ástandi hefur verið lýst yfir í landinu. Á annað 100 manns hafa fundist látin og 1.000 eru slösuð en óttast er að mun fleiri hafi farist. Eyðilegging er mikil, hús hafa hrunið til grunn og önnur eru löskuð. Ástandi er sagt hvað versti í La Guaira fylki norðan höfuðborgarinnar Caracas. Þar sem tugir byggingar sagðar hafa verið jafnaðar við jörðu. Myndskeið frá erlendum fréttaveitum sína björgunarliði leitanda fólki í húsarústum í kappi við tíman og hefur heyrst í fólki sem grafið er undir fargi fallina húsa kalla hjálp. Nokkur lönd hafa búið fram aðstof vegna hamfarana og sagði Marco Rubio utanríkisráðherra Bandaríkjanna að viðbrögð Bandaríkjamanna yrðu öflug og árangursrík. Nú þýska lögreglan óttast að til óerða geti komið við þing fjarhægri flokksins valkostur fyrir Þýskaland AFD aðra helgi. Öryggis áallanir þýsku lögreglunar gera ráð fyrir að alltaf 50.000 manns drífa að í einhverjum stærstu mótmælum í nokkur ár. Sérstakra áhyggjur er lögreglan sögð hafa af á 30.000 ofbeldisneiðra auka vinstrimanna sem getur lauma sér inn í mótmælastöðun og efnt til ófriðar að því fram kemur í frétt evróska blaðsins Politico. Og tónlistakonan Laufey Lín óskaði sínum heitt elskaða Charlie Christie til hamingju með daginn í hjartnæmri samfélagsmiðlafærslu. Barið fagnaði í janúar 2 ára sambandsamali en Charlie starfar í tónlistabransanu Vestanhafs hvar Laufey eyðir miklum tíma myndir og umfjöllun á lífsíðu Vísis. Nú fréttir verða næssar á bylgjunni klukka 5 en þangað til finnið öll helstu fréttamál á við okkar Vísi.
12: Finndu muninn á verðinu. Munurinn er bónus.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Aha, prófa öll hótelin. Já, þessi stærstu, byrja á Caesars Palace, bóka það, öll sjóin, sundlaugapartíin. Já, auðvitað, taka Las Vegas alla leið, baby!
4: Nú stefnir hann í 12,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Þarf húsið þitt smá ást? Hjá PM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstofum þig að velja réttu múrefnin. PM Vallá. Sumarið er tíminn. Pantaðu tíma í Pallaráðgjöf á bk.is.
6: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbyggjum. Baðlínan.

0: fullkominn fyrir íslenskar aðstæður. Sjáðu hann á frumsýningu á laugardaginn milli klukkan 12 og 16. BL Sæfaröða
1: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó er opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn. Hreimur með popquiz frá klukkan 5. Stuðlabandið í bylgjutjaldinu frá 1945. Búllutrukkurinn Brikk, humarsúpa tilverunar og Funky Bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnum við Gull áfengislaus. Bætið snemma áður en allt fyllist.
2: Íslandi alltaf tími til að grilla. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni eru frábær með hamborgaranum. Mundu bara að þéttu og mjúku kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni eru í bláu pökkunum. Þú þekkir þau. Mylla. Alltaf glöð í bræði.
3: Útsalan hafin í stát. 30-50% afsláttur af herrafatnaði í stærðum 1X til 8XL. Verið velkomin í verslun stát, Holtagörðum eða pantaðu á stát.is.
4: 48 þjóðir á HM. Sumir segja þessi fyrirsjánlegt, en ég segi þetta HM og þar getur allt gerst. Það eina sem örugt að Ísland vinnur ef þú spilar með. Lengjan.
5: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
6: Fjölarar plöntur í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
7: Palla dagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af öllu pallaefni og 30% afsláttur af öllum festingum og skrúfum. Húsasmiðjan.
8: Kröftu í pallahreinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö pottétt tvenna. Sérefni, betri efni.
9: Háþrýsti dælur í úrvali á frábæru verði. Verkfærlausnir.is. Skútuvogi 1.
10: Epli hefur opnað nýja glæsilega verslun í Smáralind, nær matöllinni. Skoðaðu opnunartilboð á epli.is.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
3: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Netusnir, Skálmönd, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
4: Lopapeysan, tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí, mætum. Óli, léttöl.
5: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?
6: Með auglýsingarýl frá sín fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggð áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
7: Kæru krónuvinir, það gaman að segja frá því að nú höfum við opnað verslun okkar í Lindum aftur. Komið fagnandi og nýtið ykkur frábær opnunatilboð frá 5. degi til sunnudags. Opið frá klukkan 8 til 9. Krónan.
8: Þú getur grilla með eitt kaldan. Þú getur grilla hvað sem er.
9: SS grillkjöt hvar og hvenar sem er.
10: Útsalan hafin. Gríftu tækifærið og gerðu frábær kaup. Hér Smáralind.
11: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7up Pink.
12: Útsalan í Dorma hafin. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Dorma. Láttu drauminn rætast.
13: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Báhás.
14: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
15: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaugin Þingeyri og Sundhöll Ísafjarðar. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
16: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
17: Útilegan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
18: Shh, it's oh so quiet.
19: Útsalan hafin í Kringlunni. Komdu og gerðu frábær kaup. Kringlan, inni ævintýri.
20: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
21: Bestu lög allra tíma.
22: Í allan dag þessi góð.

0: Fjórir áratugir, ein ídýfa. Voga ídýfa gerir allt betra.
1: Sumar útsala húsgagnahallarinnar er hafin. Fullbúð af frábærum tilboðum. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
3: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex. Dansaðu í gegnum daginn og láttu þér líða vel án laktósa. Arna.
4: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og blómavall.
5: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
6: Nú stefnir hann í 12,3 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
7: Starfsmæður í þjálfun, þú átt í leik.
8: Slá grasið eða taka eina seríu enn á sín plus. Ekki spurning. Þú veist hvað þú velur.
9: Já, alveg sammála, mjög gott.
8: Sýn Plus kemur með sumarið til þín.
10: Viltum að gera þetta eins og þau gera þetta í Disney?
11: Kristall, það sést.
12: Þú og KitKat, betri dagur.
13: Útsalan er hafin í Kompanis Kringlunni og Karakter Smáralind. 40% afsláttur af öllum útsöluvörum.
14: Sagnaland er ný íslensk hljóðbókavita með þúsundir titla í boði. Finndu þína sögu í Sagnalandi.
15: Kúliakan, þú þekkir það. Nú á Suðurlandsbraut 10. Kúliakan. Caprisun, svalandi ávaxtadrykkur án allra aukaefna.
16: Betri laun á höfuðborgarsvæðinu. ECIT. Traustur bakhjarl í turninum.
17: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum.

0: Klukkan er 5, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Borgarráð samþykkti í dag umfangsmiklar skipulagsbreytingar á skrifstofu borgarstjóra og borgarritara í hagræðingaskyni. Þær ná til skrifstofu samskipta og viðburða sem og mannréttinda skrifstofu. Aðgerðirnar hafa áhrif á 27 starfsmenn af 42.
1: Þannig að þetta er umfangsmikil aðgerð. Níu manns verða færðir til í störfum en 18 manns sagt upp. Við munum ráða inn í einhver störf í framhaldinu, ný hlutverk, en þegar að breytingin kemst til framkvæmda að fullu þá mun skrifstofan hafa minnkað að minnsta kosti 40%.
0: Og þetta sagði Hildur Björnsdóttir borgarstjóri. Nú markmið breytingarna eru sögð að einfalda stjórnsýslu, stytta boðleiðir, draga úr yfirbyggingu og nýta fjármuni borgarinna betur. Vinnumálastofnun hefur verið upplýst hóp uppsögnina en áætlað að aðgerðirnar geti lækkað rekstrarkostnað borgarinnar 280 til 330 milljónir króna á ársgrundvelli þegar innleiðingu skipulagsbreytingarna að fullu lokið eftir því sem fram kemur í tilkynningu frá Reykjavíkurborg. Uppfærðar fréttir málum að finna á Vísi og ítarlega verður fjallað það í kvöldfréttum sínar. Tala þeirra sem saknaðir í Venezuela eftir jarðskjálftana 2 í nótt hefur hækkað úr 10.000 í 30.000. Samkvæmt upplýsingum Sky News en hafa ekki borist fréttir nákvæma tölu látina, hún sagði vera á annað hundrað en talið að mun fleiri hafi farist. Eyðilegging mikil, hús hafa hrunið til grunn og önnur eru löskuð. Ástandið sagt hvað verst í La Guaira fylki norðan höfuðborgarinnar Caracas þar sem tugir bygginga eru sagðar hafa verið jafnaðar við jörðu. Myndskeið frá erlendum fréttaveitum sína björgunarlið leitandi að fólki í húsarústum í kappi við tíman og hefur heyrst í fólki sem grafið undir fargi fallina húsa, kalla á hjálp. Nokkur lönd hafa búið fram aðstoð vegna hamfarana en talsmenn Sameinuðu þjóðanna segja að verkefnið við að finna fólk og byggja landið upp að nýju verði krefjandi og afar erfitt. Kallaðir eftir sameil og átaki til að koma í búum Venezuela til hjálpar. Einnig bent á að náttúru hamfarirnar bætast ofan á þá neyð sem 8 milljónir manna í landinu búa við nú þegar. Lögreglan á Suðurlandi var að við tölvupóstum sem eru sendir út í nafni netglæpa lögreglunar svo nefndrar. En í svikapóstinum eru móttakendur beðnir að svara með tölvupósti á þar til greint netfang. Lögregla beinir þeim tilmælundi fólks að íta aldrei á hlekki sem það fær senda sem eiga varða greiðslur eða svara tölvupóstum sem þessum. Fólki ráðlagt að leita alltaf inn á viðurkenda síðu þess sem skilaboðin eiga að vera frá og sekti frá lögreglu berast alltaf inn á island.is segir í tilkynningu lögreglunar. Þá kemur einnig fram að telji fólk sig hafa orði fyrir svikum geta það haft samband við lögreglu og sinn viðskiptabanka til að fá ráðgjöf. Nú frétti verða næsta ára bylginni klukkan 6 þangað tilfinnið öll helstu fréttamál á við okkar Vísi.
2: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus með þér í liði.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbank.
2: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
3: Sæktu appið og vertu með.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Baks og gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
6: Garðsett og garðbekkir sem þola íslenskt veður. Útihúsgögn.is.
7: Sumarsmellurinn er hafin. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, keramikpottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
8: Gulléttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí.

0: Ekki. Verslanir, veitingar og þjónusta, allt á einum stað í hjarta Hafnarfjarðar. Kíktu í fjörðin, fjörður.is.
1: Who do you believe is a traitor?
2: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
1: Welcome to the game.
2: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
0: Nýtt frá Ali. Chimichurri cheddarpilsur. Ali.
3: Hvaða flugur virka best í veiðivötnum? Kíktu við. Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Vesturöst, Laugavegi 178.
4: Hefurðu lent í því að vilja hafa þig extra vel til fyrir stórveislu, farið í tvöfaldan tíma í brúnkusprei og litið þannig út að þú vilt helst ekki fara út úr húsi? Já, það eins og við segjum. Slysin gerast. En sum slys eru alvarlegri en önnur. Þegar á þarf að halda, erum við þér við hlið. Fulltingi.
0: Skanna, skunda og skellengverju á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan. Hvernig það í Egils Appelsín, þetta eina sanna þú.
5: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbo.
6: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Kíktu við í Prís og griftu með þér heilan grillan kjúkling á 1699 krónur. Prís, bara spara.
2: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höfdal, Herra Netusnjör, Skálmönd, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldinallur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívolí. Miðasala á tix.is.
3: Lopapeysan, tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí, mætum. Bóli, léttöld.
4: Missa af sumarsýningu Kia á laugardag. Valdir bílar á sérstökum sumarkjörum. Við tökum vel á móti þér í sýningarsal Kia frá klukkan 12 til 4. Askja.
5: Nú stefnir hann í 12,3 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
6: Rennurhreinsun. Glersýn.
7: Grillveislan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.

0: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, láttu drauminn rætast.
1: Queens of the Stone Age í höllinni laugardaginn 24. október. Sér tónleikar á Íslandi. Virgin Orchestra hitaðu. Með þessari hefst á morgun klukkan 11. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Life.
2: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta hópíting. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ.
3: Borgarinn og grillinu, kaldur og kantinu og sín plus. Það gerist ekki betra.
4: Sko, annarkvort maður með þetta ekki, sko. Ásgeir Kolbeins, hann ekkert lærður, sko.
3: Sín plus. Kemur með sumarið til þín.
5: Af litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
6: Kristall, það sést.
7: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Rendu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
8: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is.
9: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
10: Bestu lög allra tíma.
11: Lifir enn í gömlum glæðum, gullir og nýjum.
12: Gullbylgjan.

0: í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
1: Fust box af fjöri. Ljúfengur biti fyrir börnin og sumarglaðningur á aðeins 899 krónur. En neitt.

0: þú á ferðalagi Suðurlandi? Komdu í sund, sundlaugin í Vestmannaeyjum og sundlaugin á Laugavatni. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
1: Getur þú valið lífeyrissjóð?
2: Ég veit það ekki alveg.
1: Kannski getur þú greitt í almenna lífsverk. Þar kjósum við eingöngu sjóðfélagi stjórn og stjórnum sjóðunum okkar sjálf. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
3: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vítt flísaverslun. Mikið magn á lager.
4: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
5: ESB má alveg bíða, en við þurfum að borða fiskikvöld. Það má ekki bíða. Fiskikongurinn, sogum við í þrjú.
6: Ekki missa krakkatum. Herskuna krakka verið á tilbæð. Hægkæp.
7: Eitt mesta úrval landsins af pallaefni. Báhás.
8: Brotin framrúða. Við hjá Carglass erum sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum.
9: Carglass Repair, Carglass Replace.
10: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
11: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dags.

0: Klukkan er 6, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Oddviti samfylkingarinnar segir að dagurinn í ráðhúsinu hafi verið mjög erfiður og þungur í ljósi hóp uppsagnar starfsfólks. Hann segir aðgerðirnar þó ekki koma óvart í ljós þess hvernig meirihlutaflokkarnir hafi talað fyrir kosningar.
1: Þetta er alltaf ákveðin sorg þegar fólki er sagt upp og menna maður bara hugur okkur einhvern veginn hjá fólkinu. Þetta er fólksmarkvert sem er búið að vinna þannig lengi. Ég er náttúrulega nýr í ráðhúsinu, en ég hef ekki kynst öllu þessu fólki, en ég hitti fólk á göngunum í dag og hafa mjög þung stemning.
0: Og þetta sagði Pétur Marteinsson, oddviti samfylkingarinnar í þættinum Reykjavík síðdegis, en meira hagræðinga aðgerðir í borginni hér rétt á eftir. Nú stöðugt hækkar tala þeirra sem saknaður eftir jarðskjálftana í Venezuela og nálgast nú 40.000 samkvæmt upplýsingum á vef Sky News. Tala látina hefur staðið í stað eftir því sem hefur liðið á daginn á annað 100 manns, en fullist að fjöldin geti farið upp í mörg þúsund. Talsmenn Sameinuðu þjóðanna segja að verkefnið við að finna fólk og byggja landið upp að nýju verði krefjandi og afar erfitt og kallaðir eftir sameilu átaki til að koma í búum Venezuela til hjálpar. Björgunarsveitir og viðbragðsaðilar eru í kappi við tíman við að finna fólk sem kann að vera enn á lífi, grafið undir húsarústum. 80 ára gamalt hitamet hefur verið slegið í Sviss en á fjórum mismandi veðurstöðvum fór hitin yfir 37 gráður. En þetta er að hæsti hiti sem mælst hefur í landinu í júní mánuði. Í hitabylginni sem nú gengur yfir Evrópu hefur hiti við að farið yfir 35 gráðurnar og er áætlað að alltaf 400 milljón manns munu upplifa hita yfir 30 gráður í álfunni á næstu dögum. En meira má lesa þessi mál á vísen hugum þessu næsta því helsta í kvöldfréttum sínar og til mín komin Margrét Helga Erlingsdóttir fréttaþulur í kvöld. Segðu mér Margrét Helga hvað ber hæst?
2: Já, þessar uppsagnir hjá borginni eru þetta bara stærsta fréttamál dagsins hérna á Íslandi. Mm-hmm. Nú borgarstjóri segir umfangsmiklar skipulagsbreytingar spara borginni alltaf 300 milljónir á ári. 18 var sagt upp störfum í dag og 9 ferðir til í starfi. Þá var mannréttindaskrifstofa lögð niður. Við ræðum þessar breytingar við Hildi Björnsdóttur borgarstjóra í fréttatímanum og heyrum líka í fleiri borgarfulltrúum þessar vendingar. Mm-hmm. Þá mætir Kári Sigurðsson formaður samekist til okkar í myndver en ríflega helmingur þeirra sem misti vinnuna í dag er í stéttafélaginu.
0: Akkurat.
2: Björgunarsveitir eru kappi við tíman að ná fólki úr rústum húsa í Venezuela eins og þú greindi frá hér áðan eftir öflugasta jarðskjálfta þar í meira en eina öld og við sýnum myndir og myndbönd frá vettvangi.
0: Já, það eru mjög þungar og það er mikil neyð og hræðsla mikil ótti í landinu.
2: Já, vissulega. Þá segjum við frá höfðatorgsmálinu en tveir af þremur sakborningum neituðu sök þegar málið var þingfest í héraðsdómi Reykjavíkur í dag en sá þriðji mætti ekki. Nú, hálendisvakt björgunarsveitanna tók til starfa í 21. sinn í dag og kom fyrsta útkallið strax.
0: Já, það veitir ekki af hálendisvakt í ljósi tíðinda utanvegaakstur og svona það margir lenda í vandræðum.
2: Já, en það sem að mér finnst í ákvætt, Telma, er hversu umhugað mörgum Íslendingum er ég held að fólk hafi svolítið vaknað úr dvala. Ég held að okkur þykja væmt landið okkar.
0: Já, já, já, og fólk stendur saman í þessu og já. Það var til þess að þessir já, dólgar, leif ég mér að segja, voru teknir þarna og fengu allavega sagt þó að margir hefði vilja sjá harðari og meiri viðlög.
2: Akkurat, og það eru örglega einhver eftirmálar af þessu. Mm. Nú, já, þá tók vísindaskóli unga fólksins á Akureyri til starfa í dag. Bjarki Sigurðsson hitti nokkra káta krakka þar. Hann verður eins og áður hefur komið fram á Akureyri í sumar. Þannig að við erum strax farin að fá áhugaverðar og skemmtilega fréttir þaðan. Mm-hmm. Og nú Tómas Arnar, hann kíkir við að tónlistarhátíðinni Hjarta Hafnarfjörðar, þar sem hljómsveitin Botleði treður meðal annars upp. Og Kristján Már sýnur okkur gamlan súrheisturn sem breytt hefur verið í gistirými fyrir ferðamenn.
0: Já, hann var á ferðinni á Norðurlandi í Húnaþingi meðal annars.
2: Akkurat. Mm-hmm. Sportið svo á sínum stað og vala okkar matt tekur hús á skemmtilegu fólki fyrir norðan í Íslandi í dag.
0: Takk fyrir þetta. Já, það er þéttur fréttatími framundan og Margrét Helga verður ykkur samferða á samtengdum rásum sínar bylgjunar og vísis á slaginu hálsju.
3: Leifður hámarkshraði er engin tilviljun. Hann er hámark þess hraða sem talin er öruggur meðan við bestu aðstæður á veginum. Bylgjulestin og samgöngustofa. Í útvarpinu á netinu.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Taxfrí af öllum vörum í Ylva. Verið velkominn í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup. Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi.
5: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið.

0: og Acne Studios. Pop-up outlet Hafnatorgi.
1: Pepsi sumarið mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Tónleikar, matur, fótbolti og margt fleira. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið betra með Pepsi.
2: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
3: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
4: Planið fyrir strákaferðina þá hringurinn kringu komavatnið á Ítalíu, nýr ítalsku sportbíl á hverjum degi, já, allir rauðir og öll gisting lágmark 5 stjörnur, helst kortir í 6. Já, og hörföt, mikið af þeim, ég græja það.
1: Nú stefnir hann í 12,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu, tvisvar í viku.
5: Sumar útsala húsgagnahallarinnar hafin. Fullbúð af frábærum tilboðum. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
6: Pallaskrúfur, kampskrúfur, byggingavinklar á múrbúðarverði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Hreitt bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
8: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptið er notaðan bíl hjá Brimborg.
9: Viltu prófa eitthvað sjúklega bragðgott fyrir þig og þína vini? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra veisluþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
10: Vandaði svefnsófar á útsölu. Komdu útsölu betra bak svo gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
11: Þú getur málað aftur eftir nokkur ár. Eða valið flugger núna. Flugger viðarvörnin endist í alltaf 15 ár. Flugger litir.
12: Afmælist tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
13: Kristall Plus kynnir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilstöðum, Högnihotnafirði og Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
14: Ævintýri í einum smelli. Þú finnur heilan heim ævintýra á uu.is.
15: Who do you believe is a traitor?
16: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
15: Welcome to the game.
16: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Sýn Plus.
17: Útsala. Alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
18: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
19: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
20: Ný verslun Spar, Búðakór, verður opnuð á laugardaginn klukkan 12. Spar, þegar þér hentar.
21: Þakdagar í júní. Gerum sér tilbúð í þakstál og allt sem þarf í júní. Nú tíminn. Húsasmiðjan.
22: Glæsilegar gæða íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Næg bílastæði. Strandgata 26.is.
23: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
24: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
25: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.

0: Tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Are you ready to roll? Við höldum áfram.
2: Let the good times roll.
1: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: Bæti, bæta, bætir, bætum, bættu, bætti, bættum, bætir. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
1: Kröftu í pallarhreinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö er pottétt tvenna. Sérefni, betri efni.
2: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
3: Sumar útsala húsgagnahallarinnar er hafin. Fullbúð af frábærum tilboðum. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
4: Þú færð allt fyrir pallasmíðina í Bíkó. Gerum þetta saman.
5: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
6: Hjá Ellingsen færðu allt sem þú þart fyrir útileguna. Ellingsen.
7: Ertu viss um að það sé þess virði að fara fram úr? Bylgjulestin og samgöngustofa.
8: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó er opið frá klukkan 5 í dag. Frittinn. Hreimur með popquiz frá klukkan 5. Stuðlabandið í bylgjutjaldinu frá 1945. Búllutrukkurinn Brikk, humarsúpa tilverunar og Funky Bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinum við Gull áfengislaus. Bætið snemma áður en allt fyllist.
9: Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringinn. Næsta skref er áfram. Næsta skref er væs.
10: Starfsmæður í þjálfun, þú átt leik.
11: Slá grasið eða taka eina seríu enn á Sýn Plus. Ekki spurning, þú veist hvað þú velur.
12: Já, ég sammála, mjög gott.
11: Sýn Plus. Kemur með sumarið til þín.
13: Við ætlum að gera þetta eins og við gera þetta í Disney.
14: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
15: Golfslípivélar frá Húskvarna. Vend

0: Queens of the Stone Age í höllinni laugardaginn 24. oktober. Sér tónleikar á Íslandi. Virgin Orchestra hitta upp. Meðan það helst á morgun klukkan 11. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Live.
1: Þú finnur grillkjötið á betra verði í prís á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
2: Sláttuvilar, orð, hekklippur og keðjusægir frá Makita og Ego, Þórhóðar.
3: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbyggjum. Baðlínan.
4: Ef stjarnan í framrúðinni er minni en 100 krónu peningur, gerum við við hana þér að kostnaðar lausu.
5: Carglass Repair, Carglass Replace.
6: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
7: Á að fara gæsa? Ekki örvanda stelpur, þið finnið allt í partybúðinni í Skeifunni.
8: Dr. Leðurkassin er íslensk framleiðsla og innheldur allt sem leðrið þitt þarf til að vera hreint og vel nært, hvort sem er í bílnum eða á heimilinu. Dr. Leður, bestur í leðri.

0: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Gólfslípivélar frá Húskvarna. Vendel, Tangarhöfða 1.
2: Ekki missa af sumarsýningu Kia á laugardag. Baldir bílar á sérstökum sumarkjörum. Við tökum vel á móti þér í sýningarsal Kia frá klukkan 12 til 4. Askja.
3: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól, Ármúla.
4: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar jötun, akril, múrmálingu utan hús. 30 ára reynsla á Íslandi. Húsasmiðjan.
5: Hafið heyrt annan. Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitt hvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn bónus.
6: Útsalan hafin í Kultúrmenn. 40% afsláttur af vinsælum merkjum. Kultúrmenn, Kringlunni, Smáralind og mtsc.is.
7: Karnivalið klárt. Stærsta og magnaðasta dagskrá sumarsins á Lopapeysunni 4. júlí á Írskum dögum Akranesi. Bubbi og 06 bandið, Birgitta Haugdal, Herra Netusnir, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur og drykkir og tívoli. Lopapeysan staðurinn. Nánar upplýsingar á tix.is.
8: Lopapeysan, tónlistarhátíð 4. júlí. Mætum.
9: Viltu prófa eitthvað sérstaklega bragðgott fyrir þig og þitt starfsfólk? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra fyrirtækjaþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
10: Bylgjan kynir, skósveinar og skrýmsli. Skósveinarnir eru mættir aftur í einni skemmtilegustu mynd ársins. Og nú þurfa þeir að leggja sig alla fram til að bjarga heiminum undan skrýmsla árás. Bylgjan býður hlustundum á sérstakum forsýningu þriðjudaginn 30. júni. Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætir unni með það. Skósveinar og skrýmsli, frumsýndi bíó 1. júli með íslensku og ensku tali.
11: Hafðu hemil á þér, góðar bremsur

0: frí.
1: Ætlar að kenna mér að gera þetta rétt?
0: Já.
1: Er þetta bara virkað?
2: Horfðu núna á golfaran, aðeins á Sýn Plus.
3: Og það sem ég hef ætlað mér, það hefur allt tekist.
1: Bæn.
4: Hefur þig dreymt að vegna stillanlegt heilsurúm? Nú er tækifærið. Útsala Betra Baks er nú í fullu fjöri. Betra Bak.
5: Sjáumst á Draumgrabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
6: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
7: Ertu að fara að veiða? Topptjöld.is.
8: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
9: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
10: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
11: Körfubílaleiga. Glersýn.
12: Bestu lög allra tíma.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Hefurðu lent í því að vilja hafa þig extra vel til fyrir stórveislu, farið í tvöfaldan tíma í brúnkusprei og litið þannig út að þú vilt helst ekki fara út úr húsi? Já, það eins og við segjum. Slysin gerast. En sum slys eru alvarlegri en önnur. Þegar á þarf að halda, erum við þér við hlið. Fulltingi.
3: Þú fær 2 cm þykkar útiflísar hjá okkur. Hægt að líma flísarna niður eða setja á stillanlega stóla. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
4: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
6: Nám sem laga sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veitir þér aðganga kennsluefni við skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi. Þú hefur aðganga kennara á meðan á námi stendur. Kynntu þér fjarnám í frelsi. NDVAF Promen.
7: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.

0: tónlist öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
1: Hátíðin Hjarta Hafnarfjarðar er í gangi alla fimmtudaga, föstudaga og laugardaga. Þar stíga á svið margir af stærstu listamönnum þjóðarinnar. Besta leiðin í Hjarta Hafnarfjarðar er að sjálfsögðu með strætum.
2: Taxfree af öllum vörum í Ylva. Verið velkominn í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup. Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi.
3: Við erum komnir til að sjá og sigra.
4: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasveppokanum sínum.
3: Komið þið sæl og blessuð.
4: Því við fýlum líka allt þetta gamla og góða.
3: Þú ert aldrei mikið.
5: Ég var svo hrættum að vera að segja að þú ert svolítið feit.
3: Nei.
4: Á Sýn Plus finnurðu allt á einum stað.
6: Háþrýsti dælur í úrvali á frábæru verði. Verkfæralausnir.is. Skútuvogi 1.
7: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
8: KitKat. Brjóttu ferðalagið með KitKat.
9: Er krónan ónýtt? Það veit ég ekki. En ísan er allavega glæný hjá okkur. Fiskikongurinn, Sogavegi 3.
10: Öryggi, sveigjanleiki og góð þjónusta. Allan sólarhringinn. Business Central er einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband. Væs.
11: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
12: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
13: Smíruð og einstök. Útihúsgögn.is
14: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
15: Sagnaland er ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla í boði. Fyndu þína sögu í Sagnalandi.
16: Það er ekki kalt á toppnum. Topptjöld.is
17: Gæða Juasa neyslugeymar á frábæru verði. Stillt

0: 6.000 eignir seldar á síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Dómus Nova fasteignasala, dómusnova.is.
1: Nú er Spýran opin á kvöldin til klukkan 20 alla virka daga. Komdu við og borðaði hjá okkur eða taktu með. Spýran, heiðarlegur matur.
2: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan. Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll. Það er aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
3: Ævintýri í einum smelli. Þú finnur heilan heim ævintýra á uu.is.
4: Er komin tími á húsið? Hjá BM Valla færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Valla.
5: FIB aðstóðar félagsmenn allan sólarhringin, alla daga ársins. Félagsmenn njóta víðtækra afsláttakjara hjá fjölda fyrirtækja. FIB, ávinningur í umferð.
6: Lífgaðu upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
7: Mér skilst að besti hundatalæknirinn sé í sviði sem að sjá henni á Dr. Udo Müller í Genf. Ég skal bóka tíma hjá honum fyrir Mosa litla. Og þið farið auðvitað öll með honum eða ekki? Æ, Mosi litli tannpínusnúður.
8: Nú stefnir hann í 12,3 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
9: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
10: Askur Suðurlandsbraut er 60 ára. Glæsilegt hádegishlaðborð, salatbar og súpa fylgir með á 2.990 í allt sumar. Heiðarlegur matur á sanngjörnu verði í 60 ár.

0: sumarið er hafið á Ólís og OB. Vertu með í allt sumar og fáðu glaðninga, afslætti og fríðindi í Ólís appinu. Þetta er svo einfalt og skemmtilegt. Þú far meira á Ólís.
1: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman. Förum saman
2: í fyrir. Það alltaf gaman í útilegum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
3: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
4: Fjölarar plöntur í úrvali. Gróðrastöði mörg.
5: Þú færð Boss bremsuluti í kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
6: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
7: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptöluskýlum. Steypustöðin.
6: Við elskum þessar hellur.
8: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
9: Frábær afþreying fyrir litla ferðalanga. Litir, spil og leikir fást hjá okkur. Penninn

0: lag allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Það er komið sumar og við erum alveg að springa úr grillvökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
3: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
4: Á Íslandi er alltaf tími til að grilla. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni eru frábær með hamborgaranum. Mundu bara að þéttu og mjúku kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni eru í bláu pökkunum. Þú þekkir þau. Milla.

0: Kjörvara, eina mest seldu viðarvörð landsins. Kjörvari, íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
1: Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Opið hús á Strandgötu 26. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
2: Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
3: Þorsknakkin besti bitin af þorskinum. Hann bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
4: Sumarsmellurinn hafinn. 20-50% afsláttur af öllum útsöluvörum. Blómstraði með okkur. Garðheimar.
5: Útilegan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
6: Þú getur grillað út á palli. Þú getur grillað hvað sem er.
7: SS grillkjöt hvar og hvenar sem er.
8: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimili þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.

0: þú ert Komdu og reynsluaktu BL Sæfaröða
1: Útsalan er hafin Gríftu tækifærið og gerðu frábær kaup Hér Smáralind
2: Leifður hámarkshraði engin tilviljun Hann hámark þess hraða sem talin öruggur með við bestu aðstæður á veginum Bylgjulestin og samgöngustofa
3: P. Karlsson býður mikið úrval af stór glæsilegum húsbílum pkarlsson.is
4: Flísahelludagar í Vitt Flísaverslun 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum vitt.is
5: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
6: Gríftu með þér Capri Sun í ferðalagið. Ferskur ávaxtasafi með engum aukaefnum.
7: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
8: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
9: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Besta verðið í sól er á úrvalútsýn.is.
3: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabariton heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
4: 6.000 eignir seldar á síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Dómus Nova fasteignasala, dómusnova.is.
5: Queens of the Stone Age í höllinni laugardaginn 24. oktober. Sér tónleikar á Íslandi. Virgin Orchestra hita upp. Meðan sæli helst á morgun klukkan 11. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Live.
6: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
7: Eldaðu besta bitan af þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.

0: Pantaðu á stout.is.
1: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
2: Þú átt skilið bílskúshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
3: Hvernig ætlar þú að bruna í bæinn í sumar? Þú fær rafmagnshlaupahjólið þitt á samt fjölbreyttu úrvali af aukahlutum í Elko og elko.is. Elko.
4: Á leið í ferðalag, vinnu eða út í sólina, gríftu Subway með þér. Ferskur bátur, nákvæmlega eins og þú vilt hafa hann. Subway. Góð hús eiga gott skilið. Við aðstoðum þig við að velja réttu efnin fyrir viðhald og múrviðgerðir í sumar. PM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
5: Plata ársins 2026. Þrjár splunku nýjar súkkulaðplötur frá plötuútgáfu Noah Sirius. Tegðu þér eintak í næstu verslun.
6: Við eigum frábært úrval af góðum buxum í stærðum 34 til 60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
7: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
8: Ætlar þú að elta sólina? Við sendum þig af stað með allt sem þú þart. Ellingsen.
9: Hey!
10: Ætlar að kenna mér að gera þetta rétt?
9: Já.
10: Er þetta bara virkar?
11: Horfðu núna á golfarann, aðeins á Sýn Plus.
12: Og það sem ég hef ætla mér, það hefur allt byggst.
10: Bæn.
13: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjálda. Hann er útilegumaðurinn.
14: Kúlía Kahn, ekki bara miðlungs. Veldu að besta. Nú á Suðlandsbraut 10.
15: Kúlía Kahn.
16: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
17: Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað í hjarta Hafnarfjarðar. Kíktu í fjörðin. Fjörður.is.
18: Komdu við hjá okkur fyrir útileguna. Jusk, góð tilboð.
19: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
20: Ekki missa krakkadum. Hörskuna krakkaður á tilbæð. Hægkæp.
21: Bestu lög allra tíma.
22: Gullbylgjan.

0: hverskins matargerð og minnir okkur líka á hvað það er dásamlegt að njóta. Matarins, samverustundana, lífsins. Mozzarella, ítölsk hefð, íslensk matargerð.
1: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum um allan rekstur þíns húsfélags og það er ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
2: Kæru krónuvinir, það er gaman að segja frá því að nú höfum við opnað verslun okkar í Lindum aftur. Komið fagnandi og nýtið ykkur frábær opnunatilboð frá 5. degi til sunnudags. Opið frá klukkan 8 til 9. Krónan.
3: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is.
4: Bylgjan kynir, skósveinar og skrimsli. Skósveinarnir eru mættir aftur í einni skemmtilegustu mynd ársins.
5: Hí, kom bíka kætsu!
4: Og nú þurfa þeir að leggja sig alla fram til að bjarga heiminum undan skrimsla árás. Bylgjan býður hlustundum á sérstakum forsýningu þriðjudaginn 30. júni. Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætir unni með það. Skósveinar og skrimsli, frumsýndi bíó 1. júli með íslensku og ensku tali.
6: Á Íslandi reynir á allt. Það er rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar Jötun akril múrmálingu utanhús. 30 ára reynsla á Íslandi. Húsasmiðjan.
7: Allt fyrir útileguna á frábæru verði. Jusk. Góð tilboð.
8: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorskhnakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
9: Notalegt viðmót, fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóaböðin á ferðinni landið í sumar.
10: Vissir þú að alla 50 daga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
11: Sæktu appið og vertu með.
12: Shh, it's oh so quiet.
13: Útsalan farin af stað í Kringlunni. Ævintýralegur afsláttur. Kringlan af öllu hjarta.
14: Það er smá álag á okkur. En það er samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
15: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
16: Við erum ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flöggar litir.
17: Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
18: Konur athugið, hinna sí vinsælu sloggi maxi nærbuxur 3 í pakka eru nú á tilboði í Hagkaup. Þér líður betur í sloggi.
19: Glæsilegar gæða íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Næg bílastæði. Strandgata 26.is.
20: Alvöru ítalskar pítsur bakaðar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
21: Íslenskar sögur fyrir alla. Sagnaland. Þín íslenska hljóðbókaveita. Velkomin í Sagnaland.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is

0: kominn fyrir íslenskar aðstæður. Sjáðu hann á frumsýningu á laugardaginn milli klukkan 12 og 16. BL Sæfaröða. Tætum og trippum og
1: tækinu þennjum. Vinasumarið hafið á Ólís og OB. Við erum byrjuð að dæla út glaðningum og fríðindum í appinu. Það ekki það sem vinir gera? Þú fær meira á Ólís. Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilstöðum, Höfnihornafirði og Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
2: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
3: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbot. Mokka ostakaka frá MS.
4: Úrval af matarstólum og allt fyrir matatíman. Þú færð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa barnavöruverslun og fífa.is.
5: Það er vorlykt í lofti. Það er Weberlykt í lofti. Findu græjurnar fyrir grillsumarið á weber.is.
6: Grillveislan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.

0: Sony Studios, pop-up outlet Hafnatorgi.
1: Þannig að þið eru hugsa um að kaupa einbýlishús í Eyjum til að nota á þessum fótboltamótum framöndan. Aha, ok, já, já, ég byggja. Það er gaman að byggja, skal aðtúa með góða lóð.
2: Nú stefnir hann í 12,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu, tvisvar í viku.
3: Hvernig væri aðeins
4: þú? Egils Appelsín, þetta eina sanna.
5: Eitt mesta úrval landsins af sláttuvélum. Báhás.
6: Matur, verslun og þjónusta. Allt í hjarta Hafnarfjarðar. Kíktu í Fjörð verslunarmiðstöð. Fjörður.is.
7: Stöndum saman. Afnemum verðtrygginguna. Fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
8: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
9: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
10: Krón Oil gæðaolíur hjá Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
11: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex. Tónakvarð 3.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Ert þú í rótróarhugleðingum en vilt vera laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rótró? Kynntu þau þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Skelltu grill og pönnuostunum frá Gott í matinn beint í ofnin á grillið eða pönnuna. Frábær forréttur, smáréttur eða meðlæti með hverskins mat. Gott í matinn.
5: Sláðu tvær flugur í sama höfuði og þrýfðu bíliðina innan sem utan. Allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bílinn þinn á það besta skilið. Hvernig væri
6: Egils Appelsín, þetta eina sanna þú.
7: Sumarið tíminn, þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
8: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
9: Sumar útsala hýslunar. 30-70% afsláttur á völdum vörum. Skoðaðu bæklingin okkar á hýslan.is og úrvalið í sýningarsal hýslunar í Skeifunni 8.
10: Leikurinn að byrja. Maturinn klár? Komdu við á Subway fyrir HM-kvöldið. Subway. Leikurinn byrjar hér.
11: Útsala. Alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
12: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
13: Arbesko Tech. Vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi Skeifunni 3, dynjandi.is.
14: Eru börn í bílnum þínum, en samt hraðin yfir leyfðum hámarkshraða. Bylgjulestin og samgöngustofa.
15: Hvað ætlar þú að gera í sumar? Þú finnur tilvalda ferðafélaga í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
16: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
17: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is.
18: Epli hefur opnað nýja glæsilega verslun í Smáralind, nær matöllinni. Skoðaðu opnunartilboð á epli.is.
19: Hellu upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
20: Pása, fáðu þér KitKat.
21: Framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
22: Formbeigðar áklæðningar eru stílhreinar, endingargóðas og henta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak, ál okkar mál.
23: Komin tími á breytingar? Kannaðu úrvalið. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is.
24: Bestu lög allra tíma.
25: Gullbylgjan.

0: Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlusta núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

og pönnuostin frá Gott í matinn má steikja, baka og grilla. Ostur sem bráðnar ekki heldur mýkist upp og verður bragðmeiri við eldunina. Frábær ostur í hverskins matargerð og fullkominn forréttur.

0: sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló. Á einni með öllu.
1: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
2: Gýrnilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matsiðill. Kringlukráin á góðri stund.
3: Ertu á leið í útilegu? Þú finnur hitablásara, viftur, hleðslusnúrur og aðrar tilvaldar ferðavörur í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
4: Þú þarft ekki að fara á marga staði til að þrýfa bíliðinn. Þvottur og hraðþrýfað innan. Bílaþvottastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bíllinn sinn á það besta skilið.
5: Náttföt og inniskór? Ekki málið. Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1. Allan sólarhringin.
6: Sumarsmellurinn er hafinn. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, keramikpottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
7: Er verið að fara að gæsa? Kíktu í partíbúðina til að undirbúa allt. Partíbúðin Skeifunni.
8: Axkit, öruggir bakvísandi barnabílstólar. Bílanaust og bílanaust.is.
9: Notaðu sumarið til að byggja upp sparnað. Þú fær bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
10: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
11: Til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
12: Betri fjármál á höfuðborgarsvæðinu. ECIT. Traustur bakhjarl í turninum.
13: Logoflex. Fánaprentun. Logoflex. Verum áberandi.
14: Staurasteypa á múrbúðarverði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
15: Ævintýri sumarsins bíða þín í barnabókunum. Penninn Eymundsson.
16: Það er tjúllaður prís á heilum grilluðum kjúlla. Bara 699 krónur.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Ræður þú hvert þú greiðir viðbótarlífeyrissparnað?
3: Ég veit það ekki. Vonandi.
4: Já, þú og allir geta valið hvert þeir greiða viðbótarlífeyrissparnaðinn. Hjá almenna lífsverki engin upphafsiða sölukostnaður og þú getur notaðan til að safna skatt frjálst fyrir fyrstu fasteign. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
5: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

búa til efnið Sjónvarp tryggir áhorfið Kynntu þið málið á auglýsingar.is Milli Rauna sendir matinn beint á þinn vinnustað Fersku matur á hagstæðu verði og engin sendingakostnaður Pantaðu í síma 555-3325 Milli Rauna.is

0: útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú er tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústaðinn. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
1: Gættu garðinn, svalirnar eða útisvæðið nýju lífi með 2 cm þykkum ítölskum útiflísum. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin, Stórhöða 21.
2: Það er aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. 1 kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
3: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan er mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
4: Á að grípa eitthvað í gogginn fyrir næturvaktina? Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1. Allan sólarhringin.
5: Taxfrí af öllum vörum í Ylva. Verið velkominn í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup. Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi.
6: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða. Skorri.is

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Á að grilla í dag? Gómsætu kartöflu hambúrgarabrauðin frá Millunni breyta þínum hambúrgara í lúxusborgara. Þéttari hambúrgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríftu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöflu hambúrgarabrauðin frá Millunni. Þessi í bláu pökkunum. Millan. Alltaf glöð í bræði.
3: Bílavararhlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
4: Alliða glerulausnir fyrir heimili og fyrirtæki. Sérsmíðað samkvæmt þínum óskum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
5: Ræður þú hvert þú greiðir viðbótarlífeyrissparnað?
6: Ég bara veit það ekki.
7: Já, þú og allir geta valið hvert þeir greiða viðbótarlífeyrissparnaðinn. Hjá Almenna lífsverki engin upphafsleiða sölukostnaður og þú getur notað hann til að safna skatt frjálst fyrir fyrstu fasteign. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
8: Gildnilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matriðill. Kringlukráin á góðri stund.
9: Nú eru sumartilbúðin hafin í Laxdal, 10-30% afsláttur af fallegum, vönduðum sumardressum og yfirhöfnum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
10: Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Við erum betri saman. Landsbankinn.
11: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
12: Frábært úrval hágeða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarfi 8 og mhg.is.
13: Festool gifsög og ryksuga. Ísól, Ármúla.
14: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
15: Epli hefur opnað nýja glæsilega verslun í Smáralind, nær matöllinni. Skoðaðu opnunartilboð á epli.is.
16: Doktor Leðurkassin er íslensk framleiðsla og innheldur allt sem leðrið þitt þarf til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Doktor Leður, bestur í leðri.
17: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

flottar yfirhafnir í stærðum 38 til 60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.

0: 120 hestum. Kontu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
1: Nú á matseli í IKEA. Kóresk nautaloka með frönskum og chili majónesi á 895 krónur og humarloka með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
0: Ítalska ostablandan frá gott í matinn er fullkomin í alla ítalska matargerð. Ítölsk krydd og peparblanda veitir matseldinni ómótstæðilegan miðjarðarhafs blæ og er ómissandi í lasagna eða pizzuna. Gott í matinn.
2: Milli hrauna sendi matinn beint á þinn vinnustað. Fersku matur á hagstæðu verði. Milli hrauna.is Sími 555-3325
3: Landsins stærsta golfverslun. Lífið er golf. Örninn golfverslun, Faxafenni 8, örninngolf.is
4: Arbesko Tech. Vinnuskór sem eru léttir, öruggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is
5: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföll, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilbúi. Hagkaup.
6: Dreymir þig að eignast pizzaopn fyrir sumarið? Þú finnur pizzaopna og aukahluti í Elko og á elko.is. Elko.
7: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilstöðum, Högnihotnafirði og Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
8: Kjúklingastæðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
9: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
10: X-Bang, opið alla virka daga og á laugardögum. Kontu og reynsluaktu. X-Bang.
11: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
12: Nýtt frá Ali. Chimichurri, tjattarpilsur. Ali.
13: Traustur byssuskápur. Örugt val fyrir heimilið. Leikilausnir.is. Skútu og í eitt.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Karnivalið er klárt. Lopapeysan 4. júlí á írskum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Haukdal, Herra Hnetusmjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívolí. Miðasala á tix.is.
4: Lopapeysan, tónlistarhátíð á írskum dögum á Akranesi. 4. júlí, mætum. Óli, léttöl.
5: Grill tímabilið er hafið. Séða ekki grillað, séða ekki borðað. Skilið, grillað upp á weber.is.
6: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
7: Vissir þú að við aðstofum þig við dekkjaskipti ef þú ert í vandræðum? Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.

0: Ost alla daga.
1: Nú eru lokadagar Pop-up Outlet á Hafnatorgi. 50-70% afsláttur af vinsælum merkjum frá NTC á borði Samsu Samsu, by Malini Birger, Diesel og Acne Studios. Pop-up Outlet Hafnatorgi.
2: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
3: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
4: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
5: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
6: Sumarblómamarkaður, 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, húsasmiðun og blómavar.
7: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dúta át í bæ? Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo, með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo, góð redding.
8: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta óbytting. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
9: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
10: Bestu lög allra tíma.
11: Guttbylgjan.

0: svo frelsandi að hlusta. Við frelsum þig frá amstri dagsins.
1: So, since you're free.
0: Með bestu lögum allra tíma. Þetta er Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Dansaðu í gegnum daginn og láttu þér líða vel án laktósa. Arna.
3: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló. Á einni með öllu.
0: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
4: Hápunktur vikunar lægra verð. Komdu og skoðaðu nýjustu vörurnar í ódýrast vikunar og finndu muninn. Bónus með þér í liði.
5: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
6: Mannauðsstjórnun, verkefnastjórnun og stjórnun og leiðtogaferði. Verkefnamiðar og krefjandi námslínur í fjarnámi fyrir stjórnendur og sérfræðinga. Diploma í boði. NTVF Próment.
7: Mexíkóska ostablandan frá Gott í matinn er tilvalin í tacos, burritos og ídýfuna.

0: 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á biko.is.
1: Hafðu áhrif á raforkureikningin þinn með því að skrá þig í Orkuvísi On. Lægra raforku verð á nóttunni og helgar. Náttúran vinnur með okkur. On.
2: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
3: Veistu hvað? Það ætti ekki að vera svona flóki að komast heim. Pantaðu leigubíl í Hopp appinu.
4: Leifðu þér smá lúr. Laukringir og gos aðeins 999 krónur.
5: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.

0: kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds?
1: Lengstu biðlistar í heimi? Hvað er planið, Kristrún? ADHD-samtökin.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Nýr Smart Hashtag 5 með alltaf 540 km drækni, fjórhjóladrifi og klár í íslensk ævintýri. Komdu og reynsluöktu. Askja.
3: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð kótilettunar. Helgi.